0: Bli med på P5s festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
4: Det så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Nei, jeg står fast med quiz her.
5: Ja.
6: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja.
6: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge I et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
6: Ja, ja, okay, takk, hei.
3: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
8: Ja, så på her, du.
7: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
9: Halla igjen.
7: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
9: Hei.
7: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
9: Kjefen bare.
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
16: Ja.
15: Og det var greit liksom?
16: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
15: Ja vel?
16: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
15: Nei.
17: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: P5 Hits er ny musikk fra Pink Panthers og Sara Larsson.

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallois.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. I dag så har vi snakket litt om, sånn spesielt på morgenkvisten da,
2: ja.
0: Så snakket vi litt om hva som irriterer deg ved din partner.
2: Ja, jeg tok litt sånn token, det var egentlig det begynte med Vendla i går, min kone. Fordi jeg hører jo at hun driver og rydder i oppvaskmaskinen etter at jeg satt inn. Så liksom jeg tenker sånn, ok, hva er reglene her liksom, så man slipper det da. Så da er det tunge ting nederst, som ikke da kan skade de fine glassene som er da i øverste hylle. Det var egentlig det vi ble enige om, så da skal jeg holde det.
0: Ikke sant? Og det åpnet på en måte en liten Pandoras eske her med ulike irritasjonsmomenter som folk har da i hverdagen med sine partnere. Og vet du hva, det rant altså såpass mye inn at vi rakk ikke å ta alle i løpet av selve radiosendingen. Så vi tenker vi kan ta noen her i podcasten.
1: Altså det kom inn så sjukt mye på Snapchatten her.
0: Det er ikke et forhold som går bra der ute.
1: Det er ikke det.
2: Vi må tømme den der esken, vet du, så vi får igjen lokket liksom,
0: ja,
2: på et eller annet tidspunkt. Så vi må bare ta dem nå.
1: Ja, og så her er det Karin som skriver: jeg irriterer meg veldig over at partneren min snorker.
0: Ja, det kan jeg skjønne. Jeg snorker selv, og det skjønner jeg at det er irriterende.
2: Jeg også er en snorker. Jeg våkner jo at jeg snorker selv faktisk, av min egen snorking.
1: Ja, ikke sant? Den er interessant. Da snorker man høyt. Ja. Og så er det Eli Marit som skriver: han har kommet i tidenes midtlivskrise i en alder av 36 år.
0: Ja.
1: Ja. Og det kan jeg også skjønne. Jeg husker pappa, han fikk en sånn midtlivskrise.
0: Det står ikke noe om hva han gjør med midtlivskrise, eller?
1: Hun har bare tatt masse penge-emojis bak, så jeg tror han bruker mye penger.
0: Ja, ja, kjøper seg
2: greier.
0: Ja. Ja. Og den stilen som folk i midtlivskrise har, den er krise. bare så det er sagt.
1: Ja, jeg husker pappa, han ble plutselig veldig sykkelinteressert. Han skulle ha den feteste sykkelen, masse sykkelklær, han skulle melde seg på sykkelløp. Han hadde aldri syklet hele sitt liv. Og det holdt jo liksom i et par uker da, så var jo ikke det interessant lenger.
2: Jeg tenker det er bedre enn å få den Ed Hardy-stilen på en måte.
0: Ja,
2: hvis du skjønner med bling og full pakke og kjeder på utsiden.
1: Å, herregud, hjelp.
2: Og blir gangsta liksom.
0: Ja, og får seg en cabriolet liksom og bare rocker rundt i den mens du hører på "This is our last resort".
1: Og så har vi Christian her da. Han skriver: sykt uryddig og lat, men jeg bor alene. Så jeg tror han snakker om seg selv.
0: Selvkjenner på seg selv.
2: Ja, men det er selvinsikt, for damer er ikke så veldig glad i late folk.
0: Nei, det er ikke det, og late folk er heller ikke så glad i late folk. Vi, for jeg tar med meg selv litt, vi bare er det.
2: Ja, for at minus og minus blir ikke pluss i akkurat den greia. Da blir ingenting gjort.
0: Det er riktig.
1: Og Therese er en veldig morsom en her. Dette tror jeg faktisk også kunne irritert meg ganske mye. Typen har veldig dårlig diksjon. Han mumler og snakker så utydelig. Jeg blir gal av å måtte tolke meg frem til hva han faktisk skal si til tider.
2: Jeg føler jo at jeg er den i studio her da, for at Martin, jeg har ikke tall på mange ganger du har sagt hæ, hva mener du, hva sa du nå, Petter? Kan du forklare det en gang til?
1: Men hvorfor jeg sier det til deg, Petter, det er for at du har selv skjønt at du ikke klarer å uttale sh-lyden og sh-lydene, så derfor gjør du om alle ord som har med det å gjøre. Så du sier liksom ikke 21 millioner, der er 21, og så sier du det så fort, så jeg får liksom ikke helt med meg hva du skal frem til.
0: Nei, det skjønner jeg. Når Petter sier årstall, det er veldig gøy, da er det 22, for eksempel.
1: Ja, 22.
0: Eller 26 som det er nå, da.
1: Ja. Og så har vi Skjermi som skriver: hvis jeg skal gi en beskjed om flere ting på en gang, så får han bare med seg det første. Dette trenger ikke kun å være ting jeg ber han om å gjøre. Dette kan være info om ting også. Så hvis jeg ber han kjøper med kjøttdeig når han kommer hjem fra jobb fordi jeg skal lage pasta til middag, fordi at jeg må et foreldremøte til sønnen vår, så kan han komme hjem med kjøttdeig og spørre hva vi skal ha til middag og fullstendig glemt dette foreldremøtet.
2: Ja, for at da er jo triks å si det viktigste først.
1: Ja.
2: Også de mindre viktige tingene som man ikke da må fullføre liksom.
0: Og så vil jeg også bare legge til der at hvis man, som en generell regel for alle mennesker, hvis du ber noen om å gjøre mer enn én ting av gangen, så ber du dem om å gjøre for mange ting av gangen.
1: Det er nettopp det, folk faller ut av det. Jeg er helt lik selv. Og så har vi en siste her fra Cecilie, og hun skriver akkurat nå at han puster.
2: Ok, det blir ikke fred i dag heller.
0: Oi, oi, oi.
2: Da er det well overdue. Da tenker jeg at dump that shit.
1: Da tror jeg det forholdet har gått litt for langt. Hvis man begynner å irritere seg over at hverandre puster, da er det på tide å kanskje skjønne at vi passer ikke så godt sammen.
0: Jeg så en film en gang som jeg tror den heter Phantom Thread. En veldig sånn sær film med en fyr som spiller en slags sånn skredder. Og han er sånn manisk på at han ikke tåler noe lyd nesten da. Så han bor veldig ofte alene, men så blir han forelsket i en dame da. Så hun flytter inn hos han. Og bare første frokosten de skal spise sammen, så sitter det liksom bare ned. Han har stått opp litt tidlig, så han sitter allerede og leser avisa og spiser et egg, og det er ikke en lyd som kommer fra kjeften hans. Og så setter hun seg ned, den nye kjæresten hans, og bare tar fram en toast og tar fram litt smør og bare brer det over toasten. Og han sier bare rolig: "That is way too much noise during breakfast."
2: Og etter det så ble det aldri noe ristet brød.
0: Nei, det er helt riktig.
1: Men det er jo interessant med sånn der hva man kan irritere seg over. Og jeg ser på venninna mi og typen, de kan jo nesten ikke spise et måltid sammen, fordi at hun mener at det kommer så mye lyd når han spiser. Så nå har hun konkludert seg frem til at det er fordi at han har hult hode.
0: Hult hode,
2: ja. Okay, så da tenker jeg at da synes hun at han er dum.
0: Ja.
2: Og i hvert fall kommer med veldig lite informative ting.
0: Men da er det jo det at hun har såkalt misofoni.
1: Ja, men jeg tror hun har det.
0: Ja, det er sånn at man reagerer veldig på lyder, spesielt kanskje smatting og sånne matlyder.
1: Ja, så hvis han for eksempel skal spise noe som knasker litt ekstra, da får hun helt panikk. Hun klarer ikke å være i samme rom engang, for hun mener at det er så høy lyd at det liksom kommer gjenklang nesten, fordi at han har hult hodet.
0: Han har så hult hodet.
2: Da høres det nesten ut som det er hun som har det hule hodet egentlig.
0: Ja, det kan
2: kanskje gjenklang på en måte.
0: Ja, det kan kanskje
1: det. Det skal jeg si til henne.
2: Ja.

0: I dag så serverer Åge Dahl klassisk amerikansk grillmat.
1: Ja, så han varmer også opp til fotball-VM.
0: Ja, det virker nesten sånn, fordi det er altså barbecue kyllinglår.
2: Oi, yes.
0: Med poteter i dag.
2: Så da blir det grill på deg i dag da.
0: Ja, fankeren, jeg trenger ikke grillmat på jobb.
1: Nei, så det forfølger deg dette ikke.
0: Jeg blir jo ikke kvitt grillmaten. Hvordan skal jeg klare å gå ned 5 kilo? Kommer aldri til å gå.
3: P5 Hits.
1: I går så måtte jeg bare ta det med Vendela faktisk. Jeg tok praten i går.
0: Okay.
1: Jeg gjorde det, jeg tok tak i Vendela. Så jeg vet hva Vendela, nå må vi finne ut av dette her.
2: Oi, hva har skjedd nå? Jeg har ikke Vendela akkurat kommet hjem.
1: Jo, men jeg tenker at dette er jo en sånn ting som har pågått en ganske lang tid. Jeg vet det kanskje har irritert henne ganske mye, for at jeg har sett at hun har tatt litt andre valg enn det jeg har gjort.
0: Ja vel.
1: Så jeg sa rett og slett til Vendela at du, nå må vi bare ta det en gang for alle. Hvordan skal man egentlig sette inn i oppvaskemaskinen? Hva er det du liksom? For at hver gang jeg setter inn, så rydder hun omplasserer. Og så sa jeg, men ok, men bare sånn, kan vi ikke bare bli enige nå? Hvor skal hva? Hva skal oppe, og hva skal nede?
0: Og jeg ikke fornøyd med hvordan du putter inn i oppvaskemaskinen.
1: Nei, og så fikk jeg også vite hvorfor det skulle være sånn. Så sa jeg, ok, men fortell meg. Og så sa hun, ok, tunge ting, som en tommelfingerregel. Dette her varierer litt, litt som kjørereglene i Tyrkia. Men de skal ned. Altså gryter, stekepanner.
2: Har du drivet og satt gryter på toppen?
1: Yes!
2: Ja.
1: Jeg har det, skjønner du. Er det feil det da, hos deg også?
2: Jeg skal ærlig innrømme å si at det har skjedd at jeg også har drivet med sånn omrokering i den der vaskemaskinen der, eller oppvaskemaskinen.
1: Ja, for at jeg hører det romsterer fælt etter jeg har vært der, så da er vi enige om at, ok, greit, sånn tommelfingerregel, alt tungt skal nederst, og så alt lett skal oppe. Men det varierte visst litt i forhold til om det var fine stettglass, eller om det var noe sånn glass man var redd for, eller sånne ting, men i hvert fall generelt sett så var det grunnen da, for at tunge ting kan ødelegge pene glass,
2: ja.
1: Som da alltid står oppe. Så
0: ja.
1: Det var veldig deilig å bare få det ut av verden.
0: Det er gøy, fordi det der er jo da tydeligvis fasit. Jeg har på en måte landet på samme konklusjon, men med annen grunn, for jeg har tenkt at det skittneste skal stå nederst.
2: Ja,
0: fordi okay. At jeg tenker at ellers så kommer det liksom skitt fra det oppe, og så renner det ned på det under, så det blir skittnere.
2: Oi.
0: Hvis du skjønner, så skjønner jeg at alt skal vaskes til slutt da, men det er det jeg har tenkt, så derfor skal liksom gryta være nederst da.
1: Ja, jeg tror det er sånn faktisk for de som har bygget oppvaskmaskinen har tenkt litt sånn, for ja. At det der, den der mer juicy, holdt jeg på å si, den der spruta er det under der. Men det var veldig deilig, for at da slipper liksom bare hun å rydde på nytt, jeg slipper å liksom sette feil, og at ting på en måte må gjøres flere ganger, og det var veldig deilig, jeg bare følte at yes, nå har vi liksom tatt token da.
0: Stort steg.
1: Ja, det var det.
3: P5 Hits.
0: Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er en av oss. Det er det hver eneste morgen. Det er en som nemlig snakker sant her, og så er det en som ljuger. I dag så er det Ken og Petter som skal spille Det er meg. Og påstanden er: jeg stacker i kjøleskapet MTV Cribs style.
1: Yes, og jeg er jo midt i MTV-generasjonen, føler jeg.
0: Ja.
1: De hadde et program som het MTV Cribs. Da var de på besøk hos store internasjonale stjerner, artister, sportsstjerner, alt mulig, og viste frem disse svære kåkene sine i USA da.
0: Ja.
1: Og så gikk de jo alltid innom kjøleskapet, og det er der egentlig denne historien her begynner. Åpnet de opp, og der sto alt helt perfekt stacket. Det var fullt av sportsdrikk, eller øl, eller brus, eller whatever de hadde. Alt var helt 100% sortert. Du skjønte at det her var det noe hjelp som hadde vært her også ordnet. Men med etiketten ut, alt var sortert etter farger. Og jeg tenkte, vet du hva, når jeg blir voksen, så skal jeg pokke meg og gjøre det samme. Og jeg har blitt voksen, dere. Åpne opp kjøleskapet mitt, da. Det er som en episode fra MTV Cribs fra begynnelsen av 2000, ass. Der står liksom enten om det er peron, eller alt, det står liksom helt perfekt på linje, stacket i sånne firkantede bokser ved siden av hverandre. Og så det er litt sånn her når du kommer gjest, ja, jeg bare går i kjøleskapet og hent det du vil ha, vet. Så ser de med en gang at ok, ja, der er ramløsa med sitron for eksempel, ikke sant? Og jeg tar den der, og så må jeg fylle på hele tiden, så har jeg alltid noe å gjøre.
0: Altså nå vet jo jeg at dette er løgn, for dette her er jo åpenbart meg, men hvis ikke så hadde jo vi vært tvillinger i ånden, Petter. For jeg også er jo fra MTV-generasjonen, vokst opp med MTV Cribs. Og litt på grunn av det, så er noe av det aller beste jeg vet, noe som rett og slett gir meg gåsehud, det er 24 brusbokser av samme type,
1: ja.
0: Som står og er kalde, og det er liksom en liten sånn leskesvette som kommer nedover der, så man ser at dette her, Det er deilig, kald lesk. Så derfor så har jeg rett og slett stacket kjøleskapet mitt MTV Cribs style, hvor jeg alltid har minst 24 brusbokser stående. Gjerne 48, og gjerne flere enn det også.
1: Ja, men kasse eller to.
0: En kasse eller to, rett og slett, så står der og glinser da.
1: Ja da, du kan så smile du, Ken.
0: Ja, livet smiler til meg, og jeg smiler tilbake, som du sier. Ok, hvem er det du tror på? Hvem er det du tror at faktisk har dette kjøleskapet, som vi nå har snakket om fra MTV-generasjonen? Er det Petter, eller er det Ken? Vi har fått en del innspill på vår Snap. Even skriver bare Petter ljuger, står det bare.
1: Hva er det vi snakket til?
0: Ja. Mens Alex skriver, dette må være Petter, for han virker overraskende troverdig i dag. Står det der. Så hvem er det da som har stacket kjøleskapet sitt? Masse brus og deilig drikke. Logoene rett ut, som i MTV Clips.
1: Det er meg, ja, det er det. Og jeg blir så lykkelig på ekte. Og i går så kom jeg hjem fra Tromsø, og da satte jeg i gang med å stacke Peroni-øl. Koste meg og talte opp flere ganger og håpet at det skulle bli like mange per linje. Og det ble det.
0: Er det sånn at du på en måte har du egne dager som du bruker til stacking, eller hvordan er det du gjør med dette?
1: Ja, stacketirsdag, ja. Så jeg var litt tidlig på og klarte ikke å vente.
0: Oi, oi, oi. Så du hadde stekketirsdag på en søndag i går?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg klarte ikke å vente, vet du.
0: Nei, jeg skjønner det. For en dag det var.
1: Ja, helt konge. P5
0: Hits. Det vi lurer på i dag. Det er jo et fint mandagstema, synes jeg. I tilfelle man har en litt kjip mandag fra før, så begynner å tenke på dette, liksom.
1: Ja, så...
0: Hva er det som irriterer deg mest med partneren din, spør vi om i dag.
1: Nå har du hatt hele helgen som du sikkert har hengt sammen, har sikkert samlet opp en del ting.
2: Ja, det her... Som Petter fortalte i sted, så har jo han og Vendela nå tatt praten. Fordi at Petter har jo kanskje skjønt selv at dette er noe som Vendela irriterer seg over, hvordan han stabler opp ting i oppvaskmaskinen.
0: Ja.
2: Og jeg tror alle har litt sånne ting som irriterer seg over partneren sin i hjemmet. Jeg kan sikkert ramse opp en hel liste. Ja.
1: Ta en ting da.
2: Ja, men for eksempel at han bruker til tider stolene som kleskap. Det er veldig frustrerende.
0: Og ja, klærne bare blir hengende der.
2: Ja, henger der. Mm.
0: Ok, ja, men jeg tenker det kan jo være fint å få det ut, fordi da har du liksom sagt det til noen.
1: Og veldig du... deilig å bare få en utblåsning nå, ja, etter du... slipper å tenke mer på det.
0: Men vi har fått mye gøy her. Altså, Thea skriver... At han legger skittentøy ved siden av skittentøyskurven.
2: Ja, altså hvorfor gjør mange gutter det? For det jeg har hørt er et problem mange jenter sliter med. At gutta legger liksom skittne sokker ved siden av skittentøyskurven. Det er sånn at du bare kaster de en centimeter til andre siden.
1: Ja, det er for at du ikke vil ha sånn fotsvettesmitte på de tingene på favoritt-t-skjorten. Det er nok det. Ja. Å holde det separert.
2: Her er det skal liksom ikke i vaskemaskinen uansett.
0: Det er veldig bra, fordi altså, Petter er jo en mann med en manns logikk, så han klarer å forklare dette, så det er altså det at plaggene ikke skal smitte opp på hverandre.
1: Ja.
0: Veldig logisk. Og så har vi Ola her som skriver, «Dama mi sovner alltid 15 minutter ut i filmen».
1: Ja, den kunne egentlig Vende ha skrevet da, for det gjør jeg også. Så jeg sitter og klarer ikke å få meg en eneste film.
0: Er det på grunn av at du står opp så tidlig på morgenen?
1: Ja, jeg tror det altså. Og så går vi gjennom på hvor redd vi er da, så bare, ja, den har vi ikke sett. Jo, Petter, den har vi sett. Han døde liksom.
2: Ja, men jeg er helt lik på det der. Jeg klarer ikke. Men jeg tror det er fordi jeg synes det er uinteressant.
0: Åja, med film generelt?
2: Ja, kjempeinteressant.
0: Anna skriver, jeg irriterer meg over at kjæresten min aldri lukker skapdørene. Jeg klarer ikke å spise middag med å åpne kjøkkenskap gapende mot meg, står det.
1: Ja. Nei, for at det er noe sånn estetikk der, er også jeg litt faktisk. Det ser så rotet ut.
2: Men det er innmellom jeg også glemmer det, å lukke skapdører, hvor jeg holder på med et eller annet, og så setter jeg meg ned, så bare sånn, åja, alle skapdørene står nå å åpne. Ja. Så det er et problem jeg faktisk sliter litt med, så der er jeg irriterende.
1: Da er det bra ikke vi er samboere, Martine.
2: Ja,
1: det er
2: kanskje like greit, tenker jeg.
0: Det er bra på alle måter at ikke dere er samboere. T5 Hits. Martine Lunde har vært innom en bensinstasjon, og det var dramatisk.
2: Det kunne faktisk gått ganske ille det der, fordi vi skulle jo bare ta en sånn kjapp tissepause etter å sitte alt for lenge i bil. Jeg løper inn og tisser, og så går typen min inn for å tisse litt, og i mellomtida så begynner jeg å plukke med meg litt snacks da.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg plukker med meg noe sjokolade og is og smågodt og går til kassa, og hun dama veier opp, og jeg står der litt sånn og venter, for jeg tenker sånn, kanskje typen min også vil ha en is, og han kommer, slenger den på. Han står klar med telefonen for å tappe telefonen, og han står liksom og snakker med meg samtidig da, og skal til å tappe. Og da sier jeg sånn, vent, dette her er veldig dyrt, dette her kan ikke være riktig, dette her er jo ikke riktig pris i det hele tatt, jeg har tatt 10 sånne små godterikrokodiller. Og der sto det altså at vi skulle betale 28.504 kroner.
1: Det er lov å prøve seg da, tenker jeg.
2: Ja, ja, ja. Og altså, jeg så glad jeg oppdaget det. For da har hun, altså, hun dama på bensinstasjonen klart å skrive inn at vi har tatt 124 kilo med smågodt.
1: Ja, men det hadde vært kult hvis dere hadde gjort det.
2: Ja, altså, jeg så glad for at jeg oppdaget det, for jeg hadde tatt seriøst 10 sånne små biter med krokodiller. Så dette kunne jo blitt ekstremt dyrt. Og Magnus sto med ryggen, altså Magnus kjæresten min, han sto med ryggen til i det han skulle teppe dette kortet, og hun jenta hun fulgte ikke helt med. Så hadde ikke jeg oppdaget det der da, så hadde vi betalt nærmere 30 000 kroner for 10 smågodtbiter. Så det var en interessant bensinstasjontur.
1: Men da kunne du jo tatt med deg 128 kilo til da. Vet du hva? Så du hadde hatt litt liksom.
2: Den der lille bensinstasjonen langs den veien der, tror jeg ikke engang hadde 3 kilo smågodt i sammen.
0: Og så er det jo også greit å få med seg da, at nå har altså din kjæreste er så velholden at han bare kjører no-look betaling han nå. Han kan ikke se på når han betaler en gang nå.
2: Han burde jo faktisk begynne å passe på. Han må jo ha begynt å tenke sånn, herregud, har han klart å plukke med seg 124 kilo smågodt mens han har vært inne og tisset? Det er jo helt ekstremt, men nei, heldigvis oppdaget vi det i tide. P5
0: Hits. Når man er på vei inn i et stort mesterskap, så er det jo viktig at forberedelsene er optimale. Og nå har jeg begynt å merke at mine personlige fotball-VM-forberedelser, de sitter ikke helt.
2: Ikke?
1: Har ikke du vært og kjøpt deg aircondition og liksom preppet ordentlig allerede?
0: Det, ja, om jeg har. Altså, jeg har jo ventet på dette her i mange og 20 år, ja, Petter, at det skal være fotball-VM. Og mens landslaget, synes jeg, liksom klarte seg greit i generalprøven i går, da. Spilte 1-1 mot Marokko. Det er helt ok. Min generalprøve var helt krise, hvis man sammenligner, da. Jeg har jo kjøpt aircondition nå, det er en av forberedelsene mine. Det viser at den bråker. Altså så mye at jeg kan ikke ha den på når det er fotball.
2: Nei, jeg så en, den bråker jo generelt. Jeg klarer ikke å, nei, uff, aircondition er ikke, ja.
1: Har du tatt talken med Ninja, katten din, da? At, sorry, nå blir du andre rekke en periode, liksom.
0: Ja, den har jeg prøvd å gå gjennom, da. Prøvd å rigge litt til for henne, så hun kan ha andre ting å holde på med. Jeg kjøpte litt god snacks til henne og sånn.
1: Ja, hva er det igjen da, liksom?
0: Ja, altså, i går var jo da virkelig generalprøven. Den siste kampen før mesterskapet sparker i gang, ikke sant? Og jeg har prøvd å rigge til døgnrytmen min så godt jeg kan, for eksempel. Fordi alle kampene går jo midt på natta.
2: Ja.
0: Så det er ikke bare å gå inn der med liksom sin vanlige døgnrytme, og bare få det til å sitte da. Så i går var liksom den dagen jeg tenkte sånn, ok, i dag så skal jeg klare i hvert fall å se gjennom hele denne kampen her. Da er jeg klar for VM liksom. Og hva skjer? Jeg sovnet før kampen har begynt.
2: Nei, Ken.
0: Jo, jeg så ikke fotballkampen det.
2: Nei.
0: Jeg fikk med i dag at det var 1-1 når jeg våkna i dag.
2: Vet du hva, nå får jeg vondt av deg, for jeg vet hvor opptatt du er av fotball.
0: Ja.
1: Men er du egentlig opptatt av hvis du sovner liksom? Sovner du under 6 år liksom?
0: Altså, hjernen min er veldig opptatt av det, men kroppen bryr seg tydeligvis ikke så mye da. Den men, går bare og legger seg da.
2: Men jeg forstår ikke, hvordan skal man gjøre det her når man er i jobb, starter tidlig på morgenen, og noen av kampene starter jo 2 på natt.
0: Ja.
2: Jeg forstår ikke helt, hvordan skal man klare dette?
1: Nei, dette er veldig enkelt. Jeg var i Tromsø-helgen. Midnattsol, mine venner. Vi var på byen til 1. Jeg tenkte, det går ikke an å legge seg nå. Det er jo klinkende lyst.
2: Men klokka 1 er jo ikke sent, Petter.
1: Nei, men altså, middagssolen, solen går aldri ned. Du blir ikke trøtt av, du lurer kroppen, ikke sant? Den skjønner jo ikke at det er natt.
0: Så du mener at
1: så vi flytter hele showet opp til Tromsø, fantastisk by. Og så begynner vi å sende der, og så kan vi være oppe hele natten sammen. Er ikke det bra?
0: Ja, der har jeg, nå er jo det meste løst da, sånn sett.
2: Ja, det blir privatfly på oss hver morgen til jobb da.
0: Det er ikke noe problem for meg, jeg er klar for fotballet, men jeg må bare flytte til Tromsø og ta med meg hele P5 dit.
3: P5 Hits.
1: Det er ikke ofte jeg går i sjokk, det gjorde jeg i går. Min kjære fru og jeg, vi var på Huk, det er en sånn offentlig badestrand bygde i Oslo i går. Hun skulle ta noen bilder og noen greier med noen badedrakter og sånn.
0: Oh, ja.
1: Og så da vi var ferdig med det, så gikk vi liksom gjennom klingen da. Det var ganske mange folk som hadde liksom ut, var knallvær, ikke sant? Og så plutselig så jeg en naken unge, kanskje sånn 4 år gammel.
0: Ja.
1: Gjorde sitt fornødende, hadde var helt naken, og hvorpå moren hadde med seg bæsjeposer til hunder, og purket opp, jo, men, og lot han bare gå rundt, gjøre det han skulle, og så gikk hun etter han, og så plukket opp greia hans med hundepose. Ja, jeg ser at dere er like sjokkerte som meg, så det er ikke noe gærent med meg.
2: Men altså, nei. Har hun med seg dette her, må jo være noe som...
1: Det var ikke noe hund i nærheten.
2: Nei, men da må hun la ungen sin gjøre dette her veldig ofte, i og med at hun har med seg bæsjeposer til hunder etter ungen sin.
0: Bare kjapt kontrollspørsmål, var ungen i bånd?
1: Ja, skulle tro det, men er dere enige? For at jeg tenkte sånn, har jeg begynt å bli gammel? Er det siden jeg reagerer på dette her?
2: Dette er kjemperart. For det første, en 4 år gammel unge bruker vel ikke bleie heller, og skal vel gå på et toalett da, for å gjøre sånne her ting.
1: Gadde vel ikke det da? Mye enklere å bare kjøpe med seg en rull med hundeposer, og så bare plukke opp etterpå.
0: Er det sant?
1: Ja, det er sant. Altså, når jeg så på hverandre, bare, ok, det var veldig spesielt.
2: Dette her er kjemperart, og jeg bare, det er noen ting som foreldre gjør som jeg bare tenker sånn, hvis jeg blir en sånn mamma, noen må snakke til meg. Kan ikke gå rundt og plukke opp driten etter ungen min med bæsjepose på en offentlig strand.
0: Nei, da kommer jeg faktisk til å snakke til deg, tror jeg.
2: Altså, gjør de det her hjemme også?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Går den bare rett på gulvet, liksom?
2: Ja, for det er jo som med sånne valper, ikke sant? De holder på sånn i starten, så tenker de sånn, ja, men sånn er det med unger også.
1: Ja, kanskje det er dyrt med bleier, da. Jeg bare tenker sånn, du mor med 4 år, som, ja, det finnes sånn der bleieabonnement på Kiwi.
0: Ja, ikke sant? Det er jo en bedre løsning det. Og så må jeg bare beklage til deg da, Petter. Altså, her er du ute og bare på en liten fotoshoot med din modellkone. Og så er det folk som er ute og lufter ungene sine.
1: Ja, takk for at du plukker den opp da, Mika Anta. Det skal da. Kjedelig å få det mellom tærne, liksom.
3: P5 Hits.
0: Hvis du har syndet, dumma deg loddrett ut, så frykt ikke, tilgivelsen er ikke så langt unna. Vi skal inn i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Det går litt trått økonomisk om dagen. Såpass trått at jeg ser gevinsten av bare en enkel snus. Derfor så hender det seg at jeg stjeler snus fra kollegaene mine i garderoben, står det bare.
1: Bare natter igjen, liksom. Man merker ikke det hvis man bare tar et par tre stykker, liksom.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Teller du hvor mange du har en hvis du for eksempel har en sånn halvfull en, liksom?
0: Absolutt ikke, og der går det også såpass unna at hvis halvparten hadde blitt borte mens jeg bare så en gang til høyre, så hadde jeg tenkt at det var bare jeg som hadde puttet det i munnen.
2: Men det er ting som bare, jeg føler at folk stjeler mye mer enn hva man vet om. At jeg blir jo redd for å skulle ha med meg ting rundt omkring, for jeg føler at spesielt på arbeidsplasser, så er det så mye stjeling, så jeg blir litt redd av å sitte her med lipglossen min på bordet, og tilfelle Petter stjerten, liksom.
1: Plutselig er den borte, vet du. Plutselig jeg skal ta en selfie, ikke sant?
0: Har du noe her som er av noe spesiell verdi?
2: Nei, jeg har ikke det. Veska mi, den er jo litt dyr.
0: Ja, den er litt dyr, ja.
2: Den er litt dyr, til å stjele den, da.
0: Men jeg tenker akkurat når det kommer til snus, da, jeg er jo en som snuser selv.
1: For mye logoer på den vesken der, Martine. Jeg driver ikke en logoer.
0: Det kommer Petter i hvert fall aldri til å stjele, så der er det bare å slappe av.
2: Okay, bra.
0: Men jeg er jo en som snuser selv, og også bommer en del snus av andre, for det ligger liksom litt i snuserens natur. Så jeg tenker at så lenge du har dårlig råd, det er helt greit å stjele en snus her og der, men du kan jo da vurdere da, og for eksempel om 2 år, når du kanskje er litt mer velholden og fått av spenn, så har du med en snusboks til hver av de du har stjert her, liksom. Ja.
1: Og så kan du egentlig bare tenke at du gjør det en tjeneste. Det er ikke bra med for mye snus, ikke sant? Så er det tomt,
0: riktig,
1: så sparer du leppen der, ikke sant?
0: Så sånn sett så er du tillit.
1: Ja.
3: P5 Hits.
0: Her i frokostshowet på P5 så skal vi nå bli med Martine Lunde inn i vaskerommet.
2: Ja, fordi at når man vasker klærne sine, og da putter de for eksempel inn i tørketrommelen, så ser du ofte at de kommer ut av tørketrommelen, og de er så skrukkete at jeg orker ikke å bruke de klærne, for jeg orker ikke å ta fatt i og begynne å stime og sånne ting. Så ofte så har jeg klær liggende i skuffen som bare ikke blir brukt, fordi de rett og slett er for skrukkete.
0: Det er gøy, så det er liksom det som er nederst på rangstigen i ditt garderobeskap, det er de helt nyvaskede klærne. Det er liksom motsatt hos meg, skjønner du?
2: Ja, ikke sant? Mm. Men nå ser det ut til at dette her kan endres for meg, fordi at jeg fant en artikkel der hvor det står at det er faktisk et triks man kan gjøre for at klærne skal komme ut av tørketrommelen helt ferdig stima rette.
0: Hæ?
2: Ja, og det er et kjempeenkelt triks, for at det her er noe som man som regel har hjemme fra før. Og det er at man skal legge noen isbiter inni tørketrommelen. For det som skjer da, det er at disse isbitene som er iskalle, når de da liksom begynner inni tørketrommelen hvor det er kjempevarmt, så omdannes dette her til damp.
0: Det blir en steamer?
2: Ja, så da blir klærne dine ferdig dampa inni tørketrommelen, så du kan ta ut klærne dine helt ferdig retta, stryka. Altså, dette her er jo helt fantastisk, spesielt for meg som ikke bruker klærne mine som er skrukkete.
0: Og for meg som har et problem med at jeg pleier å steame meg selv, fordi jeg har så dårlig tid at jeg tar på meg klærne først, og så ser jeg at jeg er skrukkete, og så begynner jeg å steame, og så har jeg brannsår på magen.
2: For da, du har jo endt opp med noen ganske heftige brannsår, Ken.
0: Jeg har det!
2: Så nå ser det ut som at jeg kan begynne å bruke klærne mine, som ikke lenger trenger å være krøllete, og du slipper brannsår.
0: For en hack!
2: Ja.
1: Deilig å komme hjem fra butikken og få, jeg skal ha fest. Nei, jeg skal bare ha det inn i tørketrommelen.
2: Jeg skal bare, ja.
0: Med to bæreposer med isbitter, ja.
2: Men det står at man trenger ikke så mange, som det står bare å legge inn et par isbitter. Så dette her skal jeg teste.
1: Kjøp en pose da.
2: Ja.
3: PFM Hits.
0: Petter Pilgaard her i frokostshowet driver og leter etter billetter til VM-finalen og mener at han har gjort en god deal.
1: Ja, jeg tenker det er liksom greit å være der det skjer. Mm. Og så jeg liksom, det var jo noen billetter til 21,4 millioner per stykk.
2: Ja. Over 1 million?
1: 21,4 millioner ja, per stykk.
2: 21 millioner?
1: 21 millioner. Så
2: kan
1: tenkte,
2: du slutte å si 21? Mener du 21 millioner?
1: Ja.
2: Ja, ok.
1: Do you understand the words coming out of my mouth? Men jeg tenkte det er litt over. Jeg jobber mye liksom, men så god råd har jeg ikke. Og derfor ble jeg jo ekstremt glad da. Når jeg kom over et ganske bra tilbud, så jeg får ganske mye for pengene her. Fordi du kan nemlig kjøpe World Cup Extravaganza på The Mark Hotel i New York. Og det som er litt digg er jo at det er ganske raus pakke. Den inkluderer da billetter til finalen for 6 stykker.
0: Oi, det er mange.
1: Ja, det er det, skjønner du. De lover da, du kan boltre deg da for disse 6 personene i de 2 øverste etasjene av hele, i løpet av hele finalehelgen. I tillegg følger 2 ekstra rom med, men for privat ansatte eller støtteapparat. Du får båttur, du får butler. Hotellet lover også ekstra store skjermer i suiten, slik at gjestene kan se bronsjefinalen privat. Og så når selve finalen kommer, da har du selvfølgelig lounge, og du har egen, du får helikopter til stadion.
0: Wow, dette er en god deal, det hører
1: jeg. Ja, sjåfør som venter. Du får liksom ordentlig greie. Og jeg tenkte, det er bra, det fortjener Vendla liksom. Hun er jo supermodell, og liksom er vant til at ting skal være litt orden. Så jeg har nå spurt Anna, vår sjef, om jeg kan få lite forskudd. Fordi de skal ikke ha, jeg synes faktisk forhold til 21,4 millioner, at 9 millioner for den pakken der.
2: 9 millioner?
1: For 6 personer, dele det, det er helt innenfor altså.
2: Mener du det? 9 millioner for å sitte og se kampen inne på et hotellrom og 2 etasjer, og så skal du se en fotballkamp hvor gutter løper etter en ball, og det skal du betale 9 millioner for?
1: Du får båter også, du får sett frihetsskudd inn, ikke sant, med hotellets 70 fots yacht.
2: Ken, er dette her noe du kunne valgt å bruke penger på så mye?
0: Hvis jeg hadde hatt 9,2 millioner, så hadde jeg brukt 9 millioner på dette.
2: Du hadde
0: ja,
2: det?
0: Ja, jeg hadde jo det. Hæ? Det er det som er det verste.
1: Men det eneste er at flytur og sånn for disse 6 kommer i tillegg da.
0: Og det må du betale selv?
1: Ja. Dette er bare hotellet må vite.
2: Det er bra du har 9,2 millioner da, Ken.
0: Hvis jeg bare hadde hatt 9,2 millioner, dere.
3: T5 Hits.
0: Jeg må egentlig gå ned 5 kilo før fotball-VM for at søvnen skal sitte ordentlig, så jeg får sett alt midt på natta der. Dessverre så er det jo grillsesong nå. Jeg har vasket grillen. Og jeg satte i gang sånn på ekte nå i helgen da. Da jeg grillet alle måltidene mine.
1: Ja, men da renner jo fettet ned, og det er kjempebra.
0: Renner ned? Altså ned i grillen, mener du? Ja. Heldigvis så spiser jeg ikke det som ligger i bunnen av grillen, sånn så kunne det vært verre da.
1: Ja.
0: Men jeg har nå på en måte noe å ta opp med den norske stat, og det er det at altså, grillmat må bli dyrere det.
2: Hæ? Dyrere?
0: Ja, har du fått med det? Altså, sånn, alt har jo gått opp. Det koster jo nesten sånn 100 spenn for en melkesjokolade liksom, på butikken, men det koster fortsatt sånn 40 spenn for en pakke med pølser.
2: Men vi kan ikke sette opp prisene på mer. Jeg er helt uenig med deg, Ken. Vi kan ikke sette opp prisene på mer nå.
0: Ja, men jeg kan, hvordan skal jeg kunne gå ned i vekt, Martine, hvis grillmaten ikke bare er jærskla god, og røykesmaken står i taket, men samtidig er det billigste og beste jeg kan kjøpe?
2: Kvitt deg med grillen.
0: Hive grillen, ja.
2: Hive grillen. Der har du svaret.
1: Men du vet at grønnsaker kan få plass på grillen det år, eller?
0: Ja, men det er jo så jærskla billig, vet du, Petter. Det hjelper på en måte ikke så mye, da.
2: Men bare kjøp grønnsaker, da.
1: Ja. Da sparer du ekstra spenn, så har du mer til snus og øl.
0: Ja! Ja! Det kommer med ting her nå som i hvert fall ikke har slått meg ennå.
1: Nei, så det...
2: Kvitt deg med grill og lag en salat.
1: Kål, for eksempel. Spisskål. Fantastisk på grillen. Ja. Og grille ananas.
0: Ja. Jeg må ta et veivalg her. Altså, ja. Enten så er det at jeg er i perfekt form til fotball-VM, eller så er det grilling.
2: Ja, eller kanskje bare ha for god råd.
0: Ja,
2: når du mener at matvarene skal øke enda mer i pris, da man får god råd.
0: Ja, men hvor er overformynderiet når man virkelig trenger det? Altså, det er jo her vi i Norge er best i verden. At du får ikke lov å bestemme noe selv, men nå får jeg bestemme litt for mye selv, faktisk.
3: P5 Hits.
0: Martine Lunde her i frokostshowet hevder at dine venner når ikke opp, for hennes venner, de de kjedeligste i hele verden.
1: Det deilig, vanligvis pleier man å konkurrere med de feteste venner, liksom.
0: Ikke denne gangen.
2: Nei, akkurat nå så vil jeg tørre å påstå at mange av mine venner de kjedeligste, men nå skal det også sies at alle høygravide, ja. Og har termin nå på rekke og rad de neste månedene.
1: Jeg trodde du skulle si alle var influensere, men nei.
2: Nei, de gravide. Ja. Nei, de gravide. Nei, så mandager, det en litt sånn rolig dag for meg etter radiosending, for da har jeg helt fri.
0: Ja.
2: Så jeg tenker jo da at da må jeg passe på å møte venninne mine, for det ikke så ofte jeg rekker det lenger. Så jeg avtalte da med en venninne i går at vi skulle møtes i dag, og jeg var sånn, ja, men jeg kan komme til deg etter sending, så kan vi kanskje ta en lunsj eller noe.
0: Det koselig da.
2: Ja, det jo kjempehyggelig. Og hun skriver, ja, det hadde vært veldig hyggelig. I dag tidlig så våkner jeg opp til en melding av henne, hvor det står, det kan forresten være at når du kommer etterpå, så ligger jeg og sover, fordi at jeg sover så dårlig om natta, så jeg må sove noen timer til, jeg.
0: Ja.
2: Ja. Og da var jeg sånn, sendte melding tilbake, ja, ja, sover du, så får vel jeg også legge meg ned ved siden av deg og sove da. Og hun sa, det det bare å gjøre. Mm. Så nå har jeg altså avtalt at jeg skal til en venninne etter sending for å sove.
0: Og dere skal da bare ligge altså, i hver deres seng og sove? Mens, hvorfor, er det noe vits som møtes da?
2: Ja, vi skal ligge i samme seng. Ikke hver vår seng, vi skal ligge hver vår seng.
1: Ja. Jeg har sett på film at det kan skje ganske mye greier da.
2: Petter! Ja. Jeg skal nå møte med din kvalitetstid med henne. Jeg foreslo lunsj, hun foreslo at vi skal ligge og sove sammen. Så da blir det etterpå, så skal jeg rett ut til Lørenskog til henne, og vi skal sove noen timer.
0: Stikk ut der for å legge
1: deg. Du skal til Lørenskog for å sove, ja.
2: Til Lørenskog for å sove litt. Ja, ja. Så hvis folk tenker at de har kjedelige venner, og at de ikke har lyst til å være med ut og finne på ting, nei, for det koseligere å sitte og spise middag hjemme. Nei, nei, mine venner har lyst til at vi skal møtes for å sove.
1: Har du med deg pysj, eller?
2: Nei, jeg har ikke det, da.
0: Du vant denne, Martine.
1: Ja, det gjorde du faktisk.
2: Takk.
3: T5 Hits. Våkn opp, våkn opp og vinn.
0: Og i dag så det Jakob som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Jakob.
4: God morgen.
0: Hvordan egentlig din morgen? Jeg synes det høres ut blir som en lerke.
4: Ja, det mandag, og jeg har akkurat startet en ny jobb.
0: Åh, gratulerer.
4: Det ledningsuke.
1: Ja, så digg.
0: Det ingenting som å gå rett på jobb og få lønn med en gang.
4: Det
0: det beste som Ok, men da kan du jo spe på litt på den lønna da. Akkurat nå, hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
4: Ja.
0: Skal vi finne din bokstav, eller?
4: Ja, så gjør jeg det.
0: Da gjør vi det.
3: Dagens bokstav P.
0: P for pappa perm.
4: Ja.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: En by i utlandet.
4: Patagonia.
2: Et engelsk ord.
4: Please.
2: Et bilmerke.
4: Porsche.
2: Et jentenavn.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90. Og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Dere, nå det mat! Pølse eller burger?
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
11: Vi vet hvordan det
12: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Oi, ja, ja, ja.
7: Passer du at jeg ringer, eller?
6: Det går fint.
7: Ja.
6: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Vinn billetter til sommerens kuleste festivaler I PFNs Festivalkasino.
1: Nei, du gira på festivalen sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glad for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på PFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
14: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
15: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
16: Hei, hva heter du?
17: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
17: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
17: Dra på stranda.
16: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
17: Langt på seng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
17: Gøy med venner.
16: Du ikke så dum du, Oda.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
0: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
0: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
0: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
9: Ja.
8: Og det var greit liksom?
9: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
8: Ja vel?
9: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
8: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Bare som Måre.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
20: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Martine Lunde har vært innom en bensinstasjon, og det var dramatisk.
1: Det kunne faktisk gått ganske ille det der, fordi vi skulle jo bare ta en sånn kjapp tissepause etter å sitte alt for lenge i bil. Jeg løper inn og tisser, og så går typen min inn for å tisse litt, og i mellomtida så begynner jeg å plukke med meg litt snacks da.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg plukker med meg noe sjokolade og is og smågodt og går til kassa, og hun dama veier opp, og jeg står der litt sånn og venter, for jeg tenker sånn, kanskje typen min også vil ha en is, og han kommer, slenger den på. Han står klar med telefonen for å tappe telefonen, og han står liksom og snakker med meg samtidig da, og skal til å tappe. Og da sier jeg sånn, Vent, dette her er veldig dyrt. Dette her kan ikke være riktig. Dette her er jo ikke riktig pris i det hele tatt. Jeg har tatt 10 sånne små godterikrokodiller. Og der sto det altså at vi skulle betale 28.504 kroner.
2: Det er lov å prøve seg da, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja. Og altså, jeg er så glad jeg oppdaget det, for da har altså hun dama på bensinstasjonen klart å skrive inn at vi har tatt 124 kilo med smågodt.
2: Ja, men det hadde vært kult hvis dere hadde gjort det.
1: Ja, altså, jeg er så glad for at jeg oppdaget det, for jeg hadde tatt seriøst 10 sånne små biter med krokodiller, så dette kunne jo blitt ekstremt dyrt. Og Magnus sto med ryggen, altså Magnus kjæresten min, han sto med ryggen til i det han skulle teppe dette kortet, og hun jenta hun fulgte ikke hjelp med. Så hadde ikke jeg oppdaget det der da, så hadde vi betalt nærmere 30.000 kroner for 10 smågodtbiter. Så det var en interessant bensinstasjontur.
2: Men da kunne du jo tatt med deg 128 kilo til da, så du hadde hatt litt liksom.
1: Den der lille bensinstasjonen langs den veien der, tror jeg ikke engang hadde 3 kilo smågodt i sammen.
0: Og så er det jo også greit å få med seg da, at nå har altså din kjæreste er så velholden at han bare kjører no-look betaling han nå. Han kan ikke se på når han betaler en gang nå.
1: Han burde jo faktisk begynne å passe på. Han må jo ha begynt å tenke sånn, herregud, har han klart å plukke med seg 124 kilo smågodt mens han har vært inne og tisset? Det er jo helt ekstremt, men nei, heldigvis oppdaget vi det i tide.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet driver og leter etter billetter til VM-finalen og mener at han har gjort en god deal.
1: Ja, jeg tenker det liksom greit å være der det skjer. Mm. Og så jeg liksom, det var jo noen billetter til 21,4 millioner per stykk.
2: Ja. Over 1 million?
1: 21,4 millioner per stykk.
2: 21 millioner?
1: 21 millioner,
2: så tenkte jeg. Kan du slutte å si 21? Mener du 21 millioner?
1: Ja. Ja, okay. Do you understand the words coming out of my mouth? Men jeg tenkte det litt over. Jeg jobber mye, liksom, men så god råd har jeg ikke. Og derfor ble jeg jo ekstremt glad da, da jeg kom over et ganske bra tilbud, så jeg får ganske mye for pengene her. Fordi du kan nemlig kjøpe World Cup Extravaganza på The Mark Hotel i New York. Og det som litt digg jo at det ganske raus pakke. Den inkluderer da billetter til finalen for 6 stykker.
0: Oi, det
1: er mange. Ja, det er det, skjønner du. De lover da, du kan boltre deg da for disse 6 personene i de 2 øverste etasjene av hele, i løpet av hele finalehelgen. I tillegg følger 2 ekstra rom med, men for privat ansatte eller støtteapparat. Du får båttur, du får butler. Hotellet lover også ekstra store skjermer i suiten, slik at gjestene kan se bronsefinalen privat. Og så når selve finalen kommer, da har du selvfølgelig lounge, og du har egen, du får helikopter til stadion.
0: Wow, dette en god deal, det hører.
1: Ja, ja, sjåfør som venter. Du får liksom ordentlig greie. Og jeg tenkte, det bra, det fortjener Vendla liksom. Hun jo supermodell, og liksom vant til at ting skal være litt orden. Så jeg har nå spurt Anna, vår sjef, om jeg kan få lite forskudd. Fordi de skal ikke ha, jeg synes faktisk forhold til 21,4 millioner, at 9 millioner for den pakken der.
2: 9 millioner?
1: For 6 personer, dele det, det helt innenfor, altså.
2: Mener du det? 9 millioner for å sitte og se kampen inne på et hotellrom og 2 etasjer, og så skal du se en fotballkamp hvor gutter løper etter en ball, og det skal du betale 9 millioner for?
1: Du får båter også. Du får sett frihetsskudd inn, ikke sant? Med hotellets 70-fots yacht.
2: Ken, er dette her noe du kunne valgt å bruke penger på så mye?
0: Hvis jeg hadde hatt 9,2 millioner, så hadde jeg brukt 9 millioner på dette.
2: Du hadde det?
0: Ja, jeg hadde jo det. Hæ? Det er jo det som er det verste.
1: Men det eneste er at flytur og sånn for disse 6 kommer i tillegg da.
0: Og det må du betale selv?
1: Ja, ja, ja, ja. Dette er bare hotellet må vite.
2: Åh. Det er bra du har 9,2 millioner da, Ken.
0: Hvis jeg bare hadde hatt 9,2 millioner, dere.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du er ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: God sommer, dere! Kostre!
11: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Har du sluttet å bruke deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
13: Ja, hvor ellers?
12: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
12: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: Når man er på vei inn i et stort mesterskap, så er det jo viktig at forberedelsene er optimale. Og nå har jeg begynt å merke at mine personlige fotball-VM-forberedelser, de sitter ikke helt.
1: Ikke?
2: Har ikke du vært og kjøpt deg aircondition og liksom preppet onkel allerede?
0: Det er jeg, om jeg har. Altså, jeg har jo ventet på dette her i mange og 20 år, ja, Petter, at det skal være fotball-VM. Og mens landslaget, synes jeg liksom klarte seg greit i generalprøven i går, da. Spilte 1-1 mot Marokko. Det er helt ok. Min generalprøve var helt krise, hvis man sammenligner, da. Jeg har jo kjøpt aircondition nå, det er en av forberedelsene mine. Det viser seg at den bråker. Altså, så mye at jeg kan ikke ha den på når det er fotball.
1: Nei, så en, den bråker generelt. Jeg klarer ikke å... Nei, uff, aircondition er ikke... Ja.
2: Har du tatt talken med Ninja, katten din, da? At, sorry, nå blir du andre rekke en periode,
0: liksom. Ja, den har jeg prøvd å gå gjennom, da. Prøvd å rigge litt til for henne, så hun kan ha andre ting å holde på med. Kjøpte litt god snacks til henne og sånn.
2: Ja, hva er det igjen da, liksom?
0: Ja, altså, i går var jo da virkelig generalprøven. Den siste kampen før mesterskapet sparker i gang, ikke sant? Og jeg har prøvd å rigge til døgnrytmen min så godt jeg kan, for eksempel. Fordi alle kampene går jo midt på natta.
1: Ja.
0: Så det er ikke bare å gå inn der med liksom sin vanlige døgnrytme, og bare få det til å sitte, da. Så i går var liksom den dagen jeg tenkte sånn, ok, i dag så skal jeg klare i hvert fall å se gjennom hele denne kampen her, da er jeg klar for VM, liksom. Og hva skjer? Jeg sovnet før kampen har begynt.
1: Nei,
0: jo, jeg så ikke fotballkampen, jeg!
1: Nei!
0: Jeg fikk med i dag at det var 1-1 når jeg våkna i dag.
1: Vet du hva, nå får jeg vondt av deg, for jeg vet hvor opptatt du er av fotball.
0: Ja!
2: Men er du egentlig opptatt av hvis du sovner, liksom? Sovner du under 6 år, liksom?
0: Altså, hjernen min er veldig opptatt av det, men kroppen bryr seg tydeligvis ikke så mye, da. Den går bare og legger seg, da.
1: Men jeg forstår ikke, hvordan skal man gjøre det her når man er i jobb, starter tidlig på morgenen, og noen av kampene starter jo 2 på natta?
0: Ja!
1: Jeg forstår ikke helt, hvordan skal man klare dette her?
2: Nei, dette her er veldig enkelt. Jeg var i Tromsø-helgen. Midnattsol, mine venner. Vi var på byen til 1. Jeg tenkte, det går ikke an å legge seg nå. Det er jo klinkende lyst.
1: Men klokka 1 er jo ikke sent, Petter.
2: Nei, men altså, middagssolen, solen går aldri ned. Du blir ikke trøtt av, du lurer kroppen, ikke sant? Den skjønner jo ikke at det er natt.
0: Så du mener at
2: så vi liksom flytter hele showet opp til Tromsø, fantastisk by. Og så begynner vi å sende der, og så kan vi være oppe hele natten sammen. Er ikke det bra?
0: Ja, der har jeg, nå er jeg plutselig, nå er jo det meste løst da, sånn sett.
1: Ja, det blir privatfly på oss hver morgen til jobb da.
0: Det er ikke noe problem for meg, jeg er klar for fotballet, men jeg må bare flytte til Tromsø og ta med meg hele P5 dit.

0: Det er ikke ofte jeg går i sjokk. Det gjorde jeg i går. Min kjære fru og jeg, vi var på Huk. Det er en sånn offentlig badestrand bygde i Oslo i går. Hun skulle ta noen bilder og noe greier med noen badedrakter og sånn. Og så da vi var ferdige med det, så gikk vi liksom gjennom klingen da. Det var ganske mange folk som hadde liksom ut var knallvær, ikke sant? Så plutselig så så jeg en naken unge, kanskje sånn 4 år gammel.
1: Ja.
0: Gjorde sitt fornødende, hadde var helt naken, og hvorpå moren hadde med seg bæsjeposer til hunder og purket opp, jo, men, og lot han bare gå rundt, gjøre det han skulle, og så gikk ut etter han, og så plukket opp greia hans med hundepose. Altså, ja, jeg ser dere er like sjokkerte som meg, så det er ikke noe galt med meg.
2: Men altså, nei. Har hun med seg dette her, må jo være noe som...
0: Det var ikke noe hund i nærheten.
2: Nei, men da må hun la ungen sin gjøre dette her veldig ofte, ja, med at hun har med seg bæsjeposer til hunder etter ungen sin.
1: Bare kjapt kontrollspørsmål, var ungen i bånd?
0: Ja, skulle tro det, men er dere enige? For at jeg tenkte sånn, har jeg begynt å bli gammel? Er det siden jeg reagerer på dette her?
2: Det her er kjemperart. For det første, en 4 år gammel unge bruker vel ikke bleie heller, og skal vel gå på et toalett da, for å gjøre sånne her ting.
0: Gadde vel ikke det da? Mye enklere å bare kjøpe med seg en rull med hundeposer, og så bare plukke opp etterpå.
1: Er det sant?
0: Ja, det er sant. Altså, vet du, jeg så på hverandre, bare, ok, det var veldig spesielt.
2: Dette her er kjemperart, og jeg bare, det er noen ting som foreldre gjør som jeg bare tenker sånn, hvis jeg blir en sånn mamma, noen må snakke til meg. Kan ikke gå rundt og plukke opp driten etter ungen min med bæsjepose på en offentlig strand?
1: Nei, da kommer jeg faktisk til å snakke til deg, tror jeg.
2: Altså, gjør de det her hjemme også?
0: Ja, det er det jeg lurer på. Går den bare rett på gulvet, liksom?
2: Ja, for det er jo som en sånn valper, ikke sant? De holder på sånn i starten, så tenker de sånn, ja, men sånn er det med unger også.
0: Ja, kanskje det er dyrt med bleier, da. Jeg bare tenker sånn at du mor med 4 år, som, ja, det finnes sånn der bleieabonnement på Kiwi.
1: Ja, ikke sant? Det er jo en bedre løsning det. Og så må jeg bare beklage til deg da, Petter. Altså, her er du ute og bare på en liten fotoshoot med din modellkone. Og så er det folk som er ute og lufter ungene sine.
0: Ja, takk for at du plukker den opp da, Mikael. Det skal du ha. Kjedelig å få det mellom tærne, liksom.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
0: Ja.
7: Og det var greit liksom?
0: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
7: Ja vel?
0: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
7: Nei.
8: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo? Oh.
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Oi, prrr. Ja, ja, ja.
13: Passer du at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: God morgen og velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: Og god morgen til vikar Vidar Lilleberge.
2: Her er jeg igjen.
1: Vi har byttet dame.
2: Ja, sånn er det når man har busy influensere i frokostshowet som til stadighet må ut på TV-oppdrag. Ja, men da må jeg supervikar hoppe inn litt her og der da, vet du.
0: Da må vi noen gang hente inn ultraløpere, som når du ikke løper ultra, så sitter de stort sett i radiostudio og har tid til å være med her.
2: Ja, det er hyggelig at du legger på ultra der. Det stemmer ikke helt, men nesten, Kent, nesten.
0: For meg så er et hvert løp ultra,
1: egentlig. Ja. Ultra langt.
2: Jeg tar det komplimentet.
0: Det er akkurat det. Ok, vi blir der frem til klokka 10. Vi håper du får en fin morgen sammen med oss. Dette her er Samber, Homewrecker. Velkommen til frokostshow.

0: God tirsdag morgen. Her i frokostshowet så er Petter, Vidar Lill og Ken på plass.
1: Og siden sist så har jeg nesten gått fra gubben dere.
0: Oi, okay.
1: Det har vært dramatikk hjemme hos oss i Groruddalen. For jeg har jo løpt mitt første maraton.
0: Gratulerer.
1: Takk, 42 kilometer. Hæ? Det gjorde jeg på lørdag. Jeg kom da løpende inn i målområdet der. Jeg hadde så vondt i beina mine. Jeg var oppløst i tårer. Og der sto mannen min da, sammen med barnet mitt og klappa. Heia mamma, tok meg imot og sånn. Og så kommer du inn der, og jeg gråter, og det er et stort øyeblikk i livet mitt. Og så får jeg sånn medalje rundt halsen, og så er det sånn bjelle. Jeg vet ikke om dere har sett det.
0: Jo, det er vel på alle norske idrettsarrangementer så er det jo noen med bjelle.
1: Ikke sant?
2: Oslo Børs.
1: Det er sånn svær, ja, men sånn Oslo Børs-bjelle er det, som du kan ringe hvis du har satt en rekord, eller hvis du er veldig fornøyd med løpet da. Så jeg steller meg opp der, og arrangøren sier ring i bjella, og jeg ringer i bjella, mitt første maraton. Og jeg ser kjæresten min ha mobilen i hånda, så tenker jeg sånn, da trenger jeg å si ifra om at han skal ta et bilde.
2: Å oh nei, jeg vet hvor dette går.
1: Og dette her er mannfolk i et fuckings nøtteskall, unnskyld språkbruket. Så på søndagen så kom vi hjem og sa sånn, du, tok du noen bilder eller fra meg i målområdet der? Dette var et veldig, veldig stort øyeblikk i mitt liv som jeg kunne ønske du for evighet, og som jeg håper at du for evighet.
0: Som jeg håper du for evighet uten å vite noe om det på forhånd, og at jeg skulle gi informasjon om det. Dette skulle du bare skjønne selv.
1: Selvfølgelig!
0: Ja, men jeg bare legger til at det er en del av premisset.
1: Jeg har løpt 42 kilometer, Ken!
0: Ja.
2: Men han tenker, det har du gjort så veldig mange andre ganger.
1: Og han sier, ja, jeg tror jeg tok noen bilder, sier han. Og så leverer han mobilen, og så har han tatt bilder av forskjellige fiskekroker i fiskebutikken. Ikke ett bilde! Ikke ett bilde! Av meg som får medalje eller ringer i bjella eller kommer i mål. Nei, men han, 42 kilometer.
2: Nei, men han var jo der, han så det jo. Han trenger ikke ta bilde av det han, han har det på nettiden.
0: Jeg tror det beste vi kan gjøre nå, Petter, er at vi bare legger oss flat foran.
2: Ja, unnskyld. Nå har vi prøvd å si i så utallige mange generasjoner at vi må få beskjed. Vi er ikke tankelesere, vi gutta.
0: Nei.
2: Vi må få det inn med tesje. Vi må bli spurt, gidder du å ta det bildet av meg når jeg ringer i bjellene etter mitt første maraton?
1: I mitt neste liv, da skal jeg bli lesbisk.

0: seg.
1: Veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss. Vi er frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen. Og vi skal straks i gang med... Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Nei, denne gangen er det verdt for meg.
1: Det er en av oss, det kan jeg love. Men det er også ikke en av oss, for det er noen som ljuger og noen som snakker sant i denne spalten. Og vi kjører i gang om ikke så alt for lenge.
4: Bli med på P5s festivalkasino.
2: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
1: Ja!
2: Så jeg gikk inn i Velvet i natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
5: Når vi snurrer ruletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
6: Det er så gøy.
1: Ja, det er ikke dårlig.
5: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Takk, vi altså Aprila Bankband. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
10: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er på tide å kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Det er en som ljuger, en som snakker sant, og i dag så er det Vidar Lill og Ken som spiller Det er meg. Hvis du har en liten anelse om hvem du tror snakker sant, send inn på vår snap P5 Hits, og påstanden er...
2: Jeg har bodd på et ulovlig loft i et av mitt liv, et år av mitt liv faktisk.
1: Ja, da skal vi faktisk 15 år tilbake igjen i tid til 2011. Da bodde jeg i Hemsedal et år. Jeg var veldig glad i å flytte til fjellet før i tida for å ha snowboard-sesong spesielt da. Men jeg ble også i Hemsedal over sommeren for å sykle litt og gå på fjell og så videre. Og når du jobbet i Hemsedal, så fikk du tilbud om å flytte inn i Sota Apartments. Og for de lokalkjente, så lå det der fyret ligger nå, det er revet. For det var noe råttent ræl. Det var altså en brakkelandsby for sesongarbeidere, stort sett. Kjempebillig å bo der. Varmtvannstanken varte enten til en dusj eller oppvasken, så du måtte velge hver dag. Og når det ble helt fullt i Sota Apartments, da åpna det i loftet. Og hvem var den heldige vinneren? Det var meg! Og tror du det var ulovlig, eller? Kjempeulovlig! Man skulle ikke bo der, det var mega brandfarlig. Men der bodde jeg.
0: Det er en historie som høres litt for sann ut, for jeg vet jo at det er løgn, for jeg vet jo at dette her er meg. Dette skjedde da jeg studerte, bodde i Volda, og så trengte jeg et sted å bo. Og så er det jo litt sånn som det er under studietida. Man tar en pils med en fyr, og så sier han plutselig sånn, du skal ikke bare ta fløtt inn til meg. Han hadde da plutselig et ledig loft, han da, og snakket ikke så mye mer om det, før jeg liksom egentlig bare hadde tatt meg saken min og flyttet inn, for det hørtes ut som en god deal, det var ganske billig greier. Viste seg jo etter hvert at det var ikke lov å bo på det loftet, altså det var ikke til utleie det, det var bare noe han fremleide videre, for å tjene litt ekstra spenn. Så jeg begynte å reagere litt på det etter hvert, da hver gang det var snakk om at huseieren skulle komme, så måtte jeg løpe opp på loftet og late som jeg ikke eksisterte. Så begynte jeg å skjønne at her er det noen ugler i mosen et eller annet sted. Etter hvert så viste det at jeg i et år hadde rett og slett bare leid helt totalt ulovlig der da.
2: Ja, jeg sitter og... Det kan være ganske troverdig på dere begge også.
0: Ja, vi har jo blitt litt for gode til å juge av å ha denne spalten hver morgen.
2: Ja.
1: Og så er vi litt sånn, vi er litt loftrotter begge to. Det er ingen som er overrasket om du eller jeg har bodd på et ulovlig loft.
2: Nei, det lukter fortsatt litt innestengt her.
1: Ja, det gjør faktisk. Det altså, det lukter litt loft av oss.
0: Hvem tror du det er det lukter ordentlig loft av her, som faktisk da har bodd på et loft i et år? P5 Hits heter vi på Snap. Let's go.

0: Klokka har blitt 7:01, og her Cathrine Berg Tollefsen med siste nytt på P5.
1: Det blir ingen flystreik I dag. NHO Luftfart og Fellesforbundet kommet til en enighet, 5 timer på overtid. Det var lenge fare for at ansatte ved Oslo Lufthavn, Flesland og Værnes ville bli tatt ut I streik. Fellesforbundet skriver I en pressemelding at meklingen har vært krevende, men at det fornøyd med resultatet. En mann I slutten av 20-årene sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Rjukan I går kveld. Skadeomfanget ukjent, og politiet har ikke pågrepet noen I saken. Hendelsen skjedde utendørs ved en Kiwi-butikk. Sykepleiere vil at skifting til uniform skal regnes som arbeidstid. Ifølge NRK anslår flere sykepleiere at de bruker mellom 15 og 30 minutter hver dag på å skifte til og fra uniform. Siden de må være klare når vakta starter, skjer dette på fritida. Norsk sykepleierforbund sier de ikke vil gi seg før saken løst. Spekter vil ikke kommentere kravet. Nyhetene fikk du av Cathrine Berg Tollefsen. Her frokostshowet.

0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum, du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Se for deg. Du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefon? Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Her de!
7: Frokostshowet! Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vann.

0: Her i frokostshowet så kan du jo faktisk stikke av med 5000 kroner, like over 7, hvis du klarer å nevne en rekke med ord, mer spesifikt 10 stykk i løpet av bare 30 sekunder.
1: Men for å delta så må du melde deg på.
2: Ja, da må du faktisk kunne stave også. Såpass strenge er vi, for du må sende en tekstmelding, og så må du sende kodeord P5, og så skrive navnet ditt, og så må du sende den da til 1904.
0: Ja, så det eneste man trenger å stave er egentlig P5 og navnet sitt da.
2: Ja, helt riktig, Ken. Du er søren ikke dum, det skulle ikke vært amatør du.
0: Jeg stave ganske mye, faktisk.
3: Klas Olsson, Kunderadio.
4: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
15: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
16: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
2: Dette er Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Rød.

0: Klokka den 7:01, og Katrine Berg Tollefsen klar med nyhetsoppdatering.
1: Det kan bli mer å gjøre for de som skal kontrollere at folk ikke drikker for mye i sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen, og ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
2: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
1: Også Oslo varsler økt kontrollvirksomhet, særlig når Norge spiller. Etter 5 timer på overtid er det altså klart, det blir ingen flystreik i dag. NHO Luftfart og Fellesforbundet har kommet til en enighet. Fellesforbundet skriver i en pressemelding at meklingen har vært krevende, men at de er fornøyde med resultatet. Ingen er foreløpig pågrepet etter en knivstikking på Rjukan i går kveld. En mann i slutten av 20-årene er sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket. Skadeomfanget er ukjent. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: sovare tirsdag morgen. Og du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er på plass som han alltid er.
1: Sitter her og piper, jeg vet du.
0: Han gjør det. Vi kan begynne litt Berge også her.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det vi må ta opp nå alldeles straks er problemstillingen. Burde det være betalt arbeidstid å kle på seg?
1: Oh. Ja, det kommer an på hvilken bransje du er i der.
0: Ja, ja, det er for så vidt et godt poeng. Men dette her er da snakk om folk som bruker uniform. Rent spesifikt sykepleiere som nå har lyst å få betalt, for de mener at de bruker så lang tid på å ta på seg denne uniformen.
2: Yes.
0: Som de da ikke får betalt for, fordi det er liksom det er privatliv det da, å kle på seg hvis nok, ifølge loven.
2: Her må jeg høre argumentene for, merker jeg.
0: Mer om det straks.

0: Burde man få betalt for å kle på seg hvis man tapper seg en uniform da?
1: Umiddelbart tenker jeg nei. Hvor lang tid tar det? 2 minutter?
0: Ja, der er det noen som er uenige med deg, og det er da Sykepleierforbundet, Norsk Sykepleierforbund. For nå er sykepleierne ute og vil ha betalt for at de må ta på seg uniformen hver dag. Og de mener da her at det tar mellom 15 og 30 minutter.
1: Hva?
0: Hver eneste dag.
2: Tar ikke så lang tid å få den av.
0: Nei, men tar det 15-30 minutter å ta den på?
1: Ja, hva slags syke... Altså, jeg kan jo se for meg at noen sykepleiere må ha på seg mye mer utstyr enn andre. Ja. Hvis du jobber for eksempel med folk som har utrolig dårlig immunforsvar, at det er livsfarlig, og om du kommer inn der med bakterier og har unge hjemme i barnehagen og sånt, så skjønner jeg jo at du må bruke litt ekstra tid på...
2: Corona-style.
1: Ja, ja, faktisk. Ja. Men altså, hvis du jobber i hjemmesykepleien for eksempel, da, altså, tar det virkelig en halvtime å få på uniformen der?
0: De som i hvert fall er NRK har snakket med i denne saken, det er det jeg med fordommene mine kaller helt vanlige sykepleiere, med helt vanlige hvite sånne sykepleieruniformer. Ja. Så det er ikke det, liksom det verste greiene, men de mener da det, og dette her er også en debatt i Sverige, at de bruker da en arbeidsuke i året på å kle på seg.
1: Okay,
0: og nå vil de ha penger for det.
1: Ok, men her er vi åpenbart ingen sykepleiere i studio, så da må vi jo høre med deg som hører på og er sykepleier. Er dette reelt? Altså, bruker dere et kvarter til 30 minutter på å ta på uniformen? Eller er dette her... sykepleiere, dere fortjener all lønn dere kan få. Er dette liksom en liten sånn pause? Liten sånn, en liten halvtime man får på jobb, liksom?
0: Ja, du kan gjerne være ærlig på det. Altså, ja. Sånn, man overdriver jo alt som har med tall å gjøre, gjør man ikke det? Altså, sånn, hvor lang tid tar det til jobben? Nei, det tar jo i hvert fall 40 minutter, så tar det 15, liksom.
1: Ja.
0: Så vi lurer jo litt på det, da. Fordi jeg synes 30 minutter på å kle på seg høres veldig mye ut hvis ikke det er en rustning. Det skal jeg bare være veldig ærlig på.
1: Helt enig.
0: Og det kan være lurt å være ærlig her, bare sånn, det tar 12 minutter, men da kan dere godt få betalt for 12 minutter i stedet, på en måte.
1: P5 hits på Snapchat, alle sykepleiere til mobilen nå.

0: Våkn opp og vinn.
1: Det er Remsel som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn denne morgenen her. God morgen, Remsel.
2: God morgen.
1: Hvordan er det på Hamar nå?
2: Det er grått vær, og det er litt vind, og det er litt våt. Det regner litt da.
3: Så blir det ikke en tur til stupetårn i dag?
2: Nei, det blir ikke det. Alt for kaldt for meg.
1: Da kan det jo kanskje være greit å ha 5000 kroner, så kan du i hvert fall bruke det på noen gode inaktiviteter i stedet.
2: Ja, det kunne ha vært godt det, å dra kanskje på andre skogen.
1: For eksempel. Og da er det jo altså, vi har jo 10 ord her da, på samme bokstav, som du må gjennom hvis dette her skal sitte. Mm-hmm. Er du nervøs?
2: Litt. Hører sikkert i stemmen min.
1: Ja, men mennesker presterer best når det er litt på tuppa faktisk, så det er sånn det skal være. Skal vi bare kjøre i gang, eller?
2: Ja, vi får gjøre det, vet du.
1: Da gjør vi det.
0: Dagens bokstav er R.
1: R for Røros.
0: Vi spiller Våkn opp, Våkn opp og vinn.
3: En sport.
2: Roing.
3: En by i utlandet.
2: Russland.
3: Et bilmerke.
2: Nei. Renault.
3: Noe spiselig.
2: Rabarbra.
3: Et jentenavn.
2: Remsel.
3: Et klesplagg.
2: Regntøy.
3: Noe du kan gjøre.
2: Rope.
3: Et engelsk ord.
2: Read.
3: Noe som lukter godt.
1: Åh, oh,
3: det gikk unna her.
4: Hva sa du på slutten der?
2: Rosa.
3: Du kom altså til nummer 9.
2: Det var nesten.
3: Ja, det var det, men så hadde vi jo ikke godkjent by i utlandet.
2: Nei, det var den Russland. Ja. Nei, det var det.
1: Ja, det var det. Jeg hørte du stoppet opp på den selv også.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Men det var solid innsats, og det som er fint med Våkne opp og vinn er jo at det er lov til å melde seg på igjen.
1: Ja.
2: Ja, det var det. Det var godt å få være med.
1: Ja, jeg tror du bare må prøve en gang til, for du hadde veldig sånn, jeg synes du hadde veldig rolig og godt tempo, samtidig det gikk liksom fort samtidig som det ikke kokte over, og det tror jeg måtte noe til slutt.
2: Ja, ikke sant.
4: Og så er du blid, da er du liksom en vinner, mener jeg da.
1: Ja, ikke sant, Petter, han, det er det viktigste for Petter, er humøret, det er ikke, ikke premiene.
2: Det er det viktigste, jeg håper at for gi humor til alle hører på.
1: Ja, det har du gjort. Derfor det var veldig hyggelig at du var med. Du får en fin dag videre da.
2: Takk og i like måte til dere. Ha det.
1: Ha det.
3: Ha det. Ha det.

0: God morgen, du hører frokostshowet på P5. Vidar Lill, Petter og Ken er på plass, og vi er midt i en sykepleier- og påkledningsdebatt.
1: Ja, Andy skriver her, nå er ikke jeg sykepleier, men jeg har aldri brukt mer enn 3-4 minutter på å ta på meg arbeidsklær. Så hvorfor trenger sykepleieren en halvtime? Allan skriver, jeg er ikke sykepleier, men de må jo først hente uniform, enten i en garderobe som ikke er rett ved avdelingen, hente ut vaskeri, hente de ut på vaskeri kanskje. Og da tar det jo lang tid både å hente uniformen og få den på seg. Vi vil veldig gjerne høre fra deg som er sykepleier. Trenger man kvarter, halvtime på å ta på uniformen, eller ikke? P5 Hits på Snapchat.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så på her av det.
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
3: Ja, eller han sure da i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Se for deg en lang hvit strand i et fremmed land langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
10: Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
13: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra kajak og fritid.
15: Dette er frokostshowet. Frokostshowet.
16: Med Martine Lunde.

0: Sykepleiere mener at de bruker 15-30 minutter hver dag på å ta på seg uniformen, er nå lei av det og vil ha betalt for å kle på seg dette da.
1: Og vi er jo ingen sykepleiere, derfor har vi spurt lytterne vi, hva tenker dere? Er det faktisk sånn at man bruker såpass lang tid på å kle på seg? Vi har fått litt reaksjoner, blant annet fra kaptein.
2: Kaptein, han er definitivt ikke sykepleier, men jeg har en datter som er det. Og kan aldri huske at hun var klaget over at hun bruker en halvtime før jobb på å kle på seg. Men etter man har fått på seg grunnuniformen, den hvite kjorten og buksa, så kan dere tenke at den bruker tid på å få på seg steriltøy, hvis den skal inn i kirurgsal, eller etter en annen operasjon, eller en anestesisykepleier skal inn der. Men da er det allerede stemplet inn og er på jobb.
1: Jo, men hvis det første du skal gjøre da, er å gå inn i en operasjonssal, da gjør du jo kanskje det.
0: Ja.
1: Og så skal du være i operasjon klokka 8, det er da arbeidsdagen din starter, og så har du holdt på da en halvtime allerede kanskje, for å få på deg alt.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke. Luana er også med.
3: Jeg jobbet som helsefagarbeider, og da jeg gjorde det, så måtte vi stille opp ferdigkledd til vakta våre. Og det tok cirka et kvarter før og etter jobben å ordne oss klar, fordi vi måtte ned til garderoben og skifte til uniform og arbeidsklede.
1: Bianca bekrefter dette. Ja, man trenger 15-30 minutter. Som du sier, man må hente rene klær fra låst garderobe, finne riktig størrelse, gå til garderoben som kan være langt unna, skifte, og så gå til avdelingen som ofte er et helt annet sted på sykehuset. PS, jeg har tatt tiden på dette da jeg var radiograf.
0: Ok, oh, ja, det er bra. Her har vi faktisk noen som sitter med tallene, det er veldig bra.
4: Ja, og roen din her sier jo faktisk at i Tyskland så får man jo betalt for å bytte klær på jobb, hvis man da er pålagt det arbeidsgiver. Og jeg tenker, hvis jeg skal ligge der som pasient, som open source, så er jeg ganske keen på at det skal komme en ren sykepleier og, ja, og fikse sårene mine, Lisa.
0: Ja, du er jo det.
4: Ikke altså, med partyklærne fra i går, Lisa.
1: Altså, jeg er overbevist. Gi sykepleierne lønn for å få på seg uniformen.

0: Vi er frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, vikar Vidar Lill Berge og Kenvas Enius Nilsen.
1: Og hvis jeg sier ro! Ro! Skjønner dere hvor jeg vil hen da?
0: Ja, du snakker om fotballsupportere.
1: Ja, vi må snakke litt om den her ro-greia til norske fotballsupportere veldig snart, for jeg mener at den har vi stjert.
0: Ok! Og er det tyverianklager?
1: Ja, det mener jeg. Plagiat!
0: Mer om det snart, men nå er klokka 7:30, og her er Katrine Berg-Tollefsen med siste nytt.
2: Færre dør mens de venter på nye organer. Kun 4 personer har dødd i organkø hittil i år. Det viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn i hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon sier flere donorer kan få ned ventetiden.
3: Hvert eneste dødsfall på venteliste er tragisk. Det er jo det vi jobber for at det ikke skal skje. Så hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv.
2: Unge voksne nordmenn mellom 15 og 30 år er blant de som bruker mest kokain i Europa. Det kommer fram i en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Bruken er størst i de store byene og oftest i helgene. Norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Det kan bli mer å gjøre for de som skal kontrollere at folk ikke drikker for mye i sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen, og ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
4: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
2: Også Oslo varsler økt kontrollvirksomhet, særlig når Norge spiller. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
5: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: Og nå skal vi opp på fotballtribunen her i frokostshowet.
1: Ja, for dere har sikkert fått det med dere. De norske supporterne har liksom funnet på en egen sånn supportergreie til VM som høres sånn her ut. Det ganske gøy. Ja, alle si supporterne sitter og ror og sånt i publikum. Og
2: ja, trenere, rett og slett.
1: Og, ja. Og så satt jeg og så litt på det her og tenkte sånn, det her har jeg sett før. Ikke akkurat den robevegelsen, men jeg har jo i hvert fall... Ja, vent litt. Hvis vi går 10 år tilbake igjen i tid, til EM, så var jo Island med og hadde den her. Ganske likt ut det nå,
0: ja.
1: Bortsett fra at de sier ho, ikke ro. Vi har jo stjert den her. Det er jo vikingklappen fra EM i 2016. Har vi spurt Island om lov?
0: Jeg tror kanskje, jeg vet ikke, det tror jeg liksom, det er liksom den sterkestes rett at siden Island ikke er med i VM, og vi er det, så kan vi gjøre litt som vi vil.
1: Nei, vi må ringe de islandske fotballsupporterne og si «Hello, can we borrow?» Bare at vi change it a little bit, but it's basically the same.
0: We
1: can
0: go for the row instead of the hole. Yeah. Ja, ja.
3: Men så sier de «But we are common Vikings, so it's okay.
0: Ja.
3: We are standing together».
0: Ja, jeg tror jo det. Jeg tror de heier litt på oss. Det er litt sånn som akkurat som at nordmenn heide litt på Island da de var med. Og så er det det som er litt rart da, er at i fotball så kopierer man jo hele tiden. Jeg tror det er sånn... Sikkert 6 lag som synger You'll Never Walk Alone og later som de er det eneste som gjør det. Hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ok, altså ja. Dette er ikke noe nytt.
0: Nei, jeg synes til og med de er liksom kreative som bare har byttet ut et ord. Så det er fotballsupporter, man skal ikke ha noe høyere krav enn det, så, akkurat når det kommer til det
1: greiene. Det er derfor det er så mye slossing i fotball, vi driver og stjeler fra hverandre.
0: Ja, absolutt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vi skal straks inn i skrifteboksen her i frokostshowet, vårt trygge rom. Der kan du dele alle dine flauser og synder, og du vil sannsynligvis få tilgivelse. Det er liksom til sjeldenhet at vi ikke gir ut tilgivelse etterpå.
1: Det stemmer det.
0: Ja. I dag så skal vi få en bekjennelse fra en som er sammen med en nattfiser. Oh. Hvordan er dette livet? En som både snorker og gjør litt andre ting når det er på natta. Og det er et nytt forhold, vet du. Hvordan skal dette gå? Mer om det om ikke så alt for lenge.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det er Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det er jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Kan vi friste med den stemningen her? Den litt sånn sydlige, syndige stemningen som du får I syden.
1: Ja, så du I syden du også, ja. Ja da, jeg jo det. Kom I går, jeg vet du.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, hvor lenge blir du, jeg? Du vet, den der fine praten.
0: Så lett det å være I syden. Det liksom bare å si masse selvfølgeligheter og kose seg, drikke blå drikke, få blå kjeft.
1: Og vann vått. Og...
0: Vann vått, ja.
2: Få spandert en tur til syden fra oss. Det eneste du trenger å gjøre å svare på 5 spørsmål I løpet av 1 minutt. Men alle hjelpemidler tillatt.
0: Ja, du kan google, du kan bruke kunstig intelligens, du kan samle opp et superteam med Mensa-medlemmer. Altså, alt opp til deg her. Men for å I det hele tatt ha muligheten til å gå løs på disse 5 spørsmålene, så må du melde deg på.
1: Ja, da, du kan til og med bruke stavekontroll på sms'en, for ja. At det må du sende for å få lov til å være med. Da sender du en tekstmelding med kodord P5, og så slenger du navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
15: Så det lille pad.
16: Hva du? En gammel mannleke?
15: Hæ?
17: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
14: Toy Story 5.
18: Leker til lek, men tek til alt.
14: Lekenes tid forbi?
19: Skjermen tok over.
4: Vi må snakke sammen, apparat.
9: Ha da, leker.
6: Skrøyna! Ja, plass fingre!
14: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Katrine Berg Tollefsen er klar med nyhetene her på P5. Klokka ett minutt over åtte.
1: Utviklingen i kokainbruken blant unge voksne nordmenn er urovekkende, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. Nordmenn mellom 16 og 30 år er blant de som bruker mest kokain i Europa, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Lofthus sier kokain kan gi alvorlige helseskader. Færre dør mens de venter på nye organer. Kun fire personer har dødd i organkø hittil i år. Det viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn i hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon sier flere donorer kan få ned ventetida.
2: Hvert eneste dødsfall på venteliste er tragisk. Det er jo det vi jobber for at det ikke skal skje. Så hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv.
1: Iran og Israel har inngått en uformell midlertidig våpenhvile i en uke. Det hevder USAs president Donald Trump. Trump sier USA er i innspurten med en historisk avtale som blant annet vil oppheve blokaden av Hormuzstredet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: God morgen! Det er tirsdag, du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er her.
1: Ja da.
0: Og vikar Vidar Lilleberget.
2: God morgen!
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Vil du være med å løpe, kunne Vidar Lill spurt meg om. Og da ville jeg sagt nei, helt til jeg kom over det løpet her.
2: Oi!
1: Ja, jeg fant også du kanskje kan lure meg med på, Vidar Lill, for å få meg til å svette litt ekstra.
2: Åh, dette er en gledens dag, og jeg gleder meg veldig til tvisten i dette løpet.
0: Ja, for du for vet at det er noe, siden Petter har lyst til å løpe, så er det et eller annet.
2: Det må være en tvist.
0: Det her er jo din kamp, Vidar Lill, å prøve å få Petter, og egentlig meg også, men du har gitt opp meg, til å bli litt mer sporty.
1: Ja, så jeg prøver liksom også å tweake meg litt, da, vet du, og jeg prøver å gi litt grann etter.
2: Dette elsker jeg, Petter.
0: Mer om det straks, hvorfor vi Petter plutselig løpe. Men først, Bausa. Bausa.

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard funnet et løp som han vil løpe, og da aner vi ugler i alle moser. Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard funnet et løp som han vil løpe, og da aner vi ugler i alle moser.
1: Ja, for at Vidar Lill er jo veldig på maraton. Nå har du akkurat vært oppe på Beitostølen og løpt ut i skogen der og fått masse flott og greier. Det er noe jeg aldri hadde giddet å gjort. Men så kommer jeg på at hvorfor man må ikke dra ut i skogen og på fjellet for å løpe, så man kan løpe midt i Oslo sentrum.
2: Ja.
1: Så lenge jeg kan ta taxi dit, så begynner det også liksom bli litt mer sånn, ok, dette kunne jeg finne på å gjøre.
2: Vent litt, hva mener du nå?
1: Ja, man kan ta taxi, for at det som er hele klu er at dette heter Los Tacos Miles. Du kan da, dette begynner på Torshov i Oslo, det er vel, jeg skal på en måte til nød strekke meg dit.
0: Har du vært så langt øst noen gang?
1: Ja, et par ganger, sånn som nå, blant annet på jobben. Du kan velge mellom 22 kilometer, 13 kilometer og 7 kilometer, ikke sant? For at man må liksom senke litt.
2: Ja, du kan begynne med en syver, for eksempel.
1: Ikke sant, og dette her begynte med to kompiser som da ville kombinere sine to hobbyer, nemlig løping og pilsing.
0: Ja,
1: det ikke sant, fordi det som er hele klue er at det er drikkestasjoner da du skal ta deg en enhet. Det er jo en gjeng her som skulle da, som valgte 22 kilometer, så regner med oss å kunne banke ned på 10 øl. Så liksom, hvis jeg kan tweake litt på dette her og så bytte ut øl med vin, så begynner jeg liksom, for at da har du både trent.
2: Spørsmål. Så du, Petter, helt ramme sporter på NRK, hvor Emilie Voe Næreng løp et slags maraton i Italia, hvor hun drakk vin underveis.
1: Ja, men det er alt for høythengende for meg, vet du. Nei, jeg har ikke sett det, men jeg har selvfølgelig fått det med meg. Nei. Men tenk deg en liten deilig, ta taxi da til Los Tacos, der det tilfeldigvis begynner da på Torshov, og så tar vi et at du bare skal lunte en sånn 7 kilometer, og så vet du at du ikke blir dehydrert. Du vet liksom at bare stemningen stiger.
2: Poenget mitt er, altså problemet da når man drikker og løper, er at det er veldig lett å gå på trynet.
0: Det er vanskeligere å drikke og løpe enn å bare løpe.
2: Ja,
1: ja, men du står jo stille når du drikker, for at det er drikkestasjoner, du skal liksom sette deg ned.
0: Ja, men så skal du løpe igjen, ikke sant?
2: Så skal du løpe videre, vet du.
1: Ja, men du skal ikke så langt.
2: Det vakre fjeset ditt, Petter Pilgaard, skal det raspes opp i?
0: Ja, fordi altså, Voe, Emilie Voe Næreng, har jo faktisk vært med, jeg har sett en sånn internasjonal slags konkurranse, hvor hun ble kåret til det beste fjeset i verden.
1: Oh, ja.
0: Altså det mest perfekte fjeset. Det var liksom så perfekte proporsjoner på det fjeset. Men etter det løpet så ble jo til og med hos evig trynet.
2: Ja.
0: Så liksom, jeg vet ikke om du skal...
1: Ja, jeg bare tenker at det er jo ikke så veldig forskjell fra hvordan jeg vanligvis før i tiden gikk rundt omkring på Oslo Vest da. Nei, nei. Neste forskjell er at nå har jeg bare på meg hatt kastet blæseren liksom og fått på en sånn lykra.
0: Så lenge dette skal gjøres i lykra, Petter. Jeg er med!
2: Jeg er med!

0: Veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss. Vi er frokostshowet på P5 med en kaffedrikkende Petter Pilgaard. God morgen.
1: Good morning.
0: En pæretyggende Vidar Lilleberg. God morgen.
2: Endelig tirsdag.
0: Og en snusende Ken Vasenius Nilsen. Og nå skal vi sammen straks prøve å finne en skilpadde, dere. Det er en skilpadde som er på rømmen nå.
2: Oi.
0: Det er bare å være på vakt. Fordi hvem, altså, folk vil jo hate bak skilpadda si.
2: Ja.
0: Så nå skal vi ta saumfare landet etter denne skilpadda. Wow,
2: altså Norge?
0: Ja, ja, ja.
2: En skilpadde løs i Norge?
0: Det er en overraskende rask skilpadde som er på rømmen i Norge nå. Denne kan ha kommet seg til hvor som helst. Kanskje den er i ditt nærområde. Vi må fikse dette straks.
3: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i P5s Festivalkasino.
2: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
4: Ja, jeg veldig gira.
5: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
3: eller Stavernfestivalen.
2: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som er glade for å bli med på festival, da?
6: Yes, det er samarbeid med.
3: Yeah! Meld deg på P5s Festivalkasino i Lyden av Norge-appen.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
11: Vi hørte Princess med sommerflørt.
12: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
11: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
12: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
11: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
12: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja, ja, ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
21: Her er de!
22: Frokostshowet! Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasen.

0: Nå synes jeg vi skal gå sammen om å finne en skilpadde som er på rømmen i Norge nå.
1: Jeg er bekymret.
2: Ja. Da behøver vi ikke å stresse, da, for at den forflytter seg jo ikke dritkjapt.
0: Den er faktisk helt sinnssykt rask, Petter. Til å være skilpadde, må sies. Akkurat denne her, det er snakk om Glenn, som forsvant fra innlandet, fra Solør på søndag. Han er 52 år gammel. Han er en liten skilpadde, omtrent på størrelse med en CD-platte, kanskje.
2: Oi, så det er ikke sånn Teenage Ninja Mutant Turtles size?
0: Nei, han er, det er en liten en, og den er, altså jeg har sett en video av den her nå, VG skriver om dette, og den forflytter seg overraskende raskt til å være en skilpadde. Jeg synes den har omtrent samme fart som min katt Ninja, der den flyr langs gulvet.
2: Ja, det synes jeg, for at i min traktor så er liksom sakte, da er skilpaddetegn.
0: Ja.
2: Kjapt, da hare.
0: Ikke sant? Men denne, jeg tror denne skilpadden her kunne slått i hvert fall en hare hvis den var litt skadet i foten, for eksempel. Men, nå har den vært borte noen dager da, og de begynner jo å bli litt bekymret her. Matmor Linn Alexandra Kjensberg er ute i VG her, og melder om at nå er denne skilpadda borte. Hun har prøvd å klippe hekkene til naboen til og med, for å finne den. Så har vært inne i en liten nabokrangel på veien her også.
2: Ja, det er ikke sikkert naboen liker å bli klippet hekken på, nei.
0: Nei, det er jo slett ikke sikkert. Hun har fått tilgivelse i hvert fall, da, sies det. Og det hun er bekymret for, hun sier at denne, altså Glenn, han klarer seg ganske greit alene, han.
1: Ja.
0: Men hun er redd for alle de robotgressklipperne som nå er rundt omkring. Ikke sant? For den løper jo stort sett i gress og hager, den skilpadden der. Og da kan du liksom se for deg Glenn, ikke sant? Han er ute på quest der, og driver og slåss mot masse sånne robotgressklippere nå, for å komme seg gjennom det og komme seg hjem.
1: Men altså, vil dette si at en skilpadde er helt fin? Altså, for jeg tenker sånn, du kommer jo ikke mer på feil sted enn å havne på i innlandet, i Norge, som skilpadde.
0: Nei,
1: da har du virkelig gjort alt feil i livet.
2: Jeg tror den har gjort alt riktig, for at den spiser jo grønne ting. Innlandet er vel bare jorder og greier.
1: Jo, men altså, skilpadde er ikke det. Altså, sitter du her og sier at de kan leve helt fint liksom i Trysil i Norge?
0: Det kan fort være. For det, altså,
1: den største faren er liksom robotgressklippere.
0: Ja, ja.
1: Ikke at det er dårlig vær, folk, dyr.
2: Sommer nå, vet du. Men tenk deg, da får den skjevet litt av skallet sitt. Da får den jo sommerklippen, da. Tenker jeg, hvis den får deg robotgressklipper over seg.
0: Ja, det er jo for så vidt sant, da. Kanskje den får tatt en liten sveis der. Men nå sier da altså matmor her at nå er det bare å være på vakt etter denne skilpadda. Så hvis du ser en ganske liten skilpadde som er veldig rask, omtrent på størrelse med en CD-plate, og har et telefonnummer på ryggen. For det har den faktisk, den har numret hjem til matmor på ryggen.
1: Ja, det er smart.
0: Ja, så hvis du ser det et eller annet sted i ditt nærområde, husk, han var stakket på søndag, har en voldsom fart, kan være hvor som helst i landet. Bare å følg med!

0: Klokka ett minutt over halv ni, og det på tide med en nyhetsoppdatering. Her Katrine Berge Tollefsen.
1: Helsedirektøren veldig bekymret for utviklingen i kokainbruken blant unge voksne nordmenn. Nordmenn mellom 16 og 30 år blant de som bruker mest kokain i Europa, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Katrine Lofthus sier dette alvorlig.
2: Dette jo snakk om unge, og hos unge der hjernen fortsatt under utvikling, så bruk av kokain helseskadelig.
1: I dag må en 35 år gammel mann fra Agder møte i retten i Göteborg, tiltalt for dobbeltdrap. 2. desember i fjor ble to menn skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. Tiltalte mener han handlet i nødverge. En mann i slutten av tenåra knivstukket på en privat adresse i Tønsberg. Politiet har pågrepet en mann i 50-åra. Det skal være en relasjon mellom disse to, men motivet ikke kjent. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stine

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Om du vil eller ikke, det er snart fotball-VM.
1: Og sakene blinker overalt, hvor enn du går. Akkurat nå, Haaland har fått ny frisyre. NRK har laget en sak i dag som jeg tenker spesielt går til deg, Ken, ja. Og andre som har lyst til å se VM-kampene live.
0: Jeg begynner jo å bli litt bekymret nå, fordi jeg er jo i gang med forberedelsene, og rent sånn søvnmessig så har jeg fått beskjed av legen om at jeg må gå ned 5 kilo for å få perfekt søvn.
2: Rekker du det på 3 dager?
0: Ja, det er det!
2: For vi så hvordan det gikk da du skulle se Norge mot Marokko. Da klarte du 15 minutter
0: før
2: du
0: sånn, ja.
1: Nei, men det, kanskje dette her kan hjelpe deg da, Ken. Det er en søvnekspert som har snakket med NRK i dag, som prøver å gi noen tips til de som vil se VM-kampene live. Og nummer 1 er jo: legg deg til vanlig tid, og så har du alarm på når kampen starter. For disse her starter jo midt på natta,
0: ja.
1: Så legg deg til klokka 9, og så står du opp
0: 3 timer senere til midnatt.
1: Nettopp.
0: Ok, kjempebra.
1: Så må du se alle VM-kampene med dempet belysning, for det hjelper på melatoninproduksjonen. Jo lysere det er i rommet, jo mer våken blir du. Så hvis du har planer om å gå og legge deg igjen etter kampen, så burde du ha helt, helt mørkt rom.
0: Ja, nemlig.
1: Bare skjermen på.
0: De har ikke da tenkt på liksom spenningen i fotball for en fotballgæren fyr, at det også kan gjøre noe med alle mulige nivåer.
2: Ja, og masse adrenalin, ja.
0: Ja, det er det jeg tenker, det er vanskelig å legge seg da. Altså.
1: Ja, spesielt hvis det blir seier, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så kommer det en litt sånn kjedelig igjen. Alkohol, energidrikke, kaffe. Big no-no.
0: Åh, er det det?
1: Big no-no.
0: Ja, der er jeg misforstått, jeg da.
1: Ja, alkohol for eksempel gjør jo at vi ikke kommer inn i den viktige drømmesøvnen, som gjør at vi sover dårligere og blir mindre opplagte. Og energidrikk og kaffe, samme greia, ikke sant? Du går og legger deg, får ikke sove da, du har jo drukket masse koffein.
0: Ja, det gir mening.
1: Og så sier hun at hvis du kan forskyve jobbdagen og ha fleksibilitet, så kan det være en mulighet. Ellers så har da NRK tilbudt en løsning via sin app, hvor du kan starte kamper uten å avsløre resultatet. Så hvis du står opp da kjempetidlig og går rett inn i denne appen, så kan du se kampen live i gossetegn.
0: Ja, de har gjort det sånn, ja.
1: Ja. Ja,
0: okay. Men de fjerner ikke sosiale medier i forkant også? For det er jo der man får vite.
1: Ja, for der må du også, du må holde deg unna nettaviser, du må holde deg unna sosiale medier.
0: Og folk.
1: Altså, dette er jo galskap, tenker jeg. Men så leser jeg da en liten kommentar fra Jakob sin mamma, Marte Aunan, som skal vekke sønnen sin hver eneste natt for å se kampene, og hun sier: en god natts søvn husker du ikke som voksen, men du husker da du ble vekket på natta og så en skikkelig god kamp.
0: Det er en mor som har skjønt det der ute.

0: Gjengen er samlet her i frokostshowet. I dag så er vi Petter Pilgaard, vikar Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og jeg fløy til Tromsø på fredag, skulle inn i SAS-loungen, kose meg, fikk ikke det, vet du.
0: Fikk ikke lounge?
1: Nei, jeg har en høne å plukke med alle disse bonusprogrammene. Og alle disse kreditkortene, det er ikke riktig. Dette er ikke for værmannsen.
0: Finns det nå lounger på flyplasser som ikke slipper inn Petter Pilgaard?
2: Hold your horses!
0: Mer om det snart.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
3: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
12: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
13: Sikkert flere millioner.
12: Ja, eller kanskje milliarder.
13: Ja, sikkert.
14: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
8: Dette er

0: Her Katrine Berge Tollefsen med siste nytt på P5. Klokka straks ni.
1: Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige hevder han handla i nødverge. 2. september i fjor ble to menn skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. I dag starter rettssaken mot 35-åringen. En mann i 50-åra pågrepet etter knivstikking på en privat adresse i Tønsberg. En ung mann i slutten av 10-åra har fått moderate skader ifølge politiet. Det skal være en relasjon mellom disse to, men motivet ukjent. Folk mangler folkeskikk og mer opptatt av seg selv. Det sier skikk- og brukekspert Tove Tålesen til Aftenposten. Flere reagerer på at man ikke lenger reiser seg for gravide og gamle på kollektivtransporten. Ruter erkjenner utfordringen og oppfordrer folk til økt hensyn. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Og hvis jeg sier
1: ro, ro,
0: skjønner dere hvor jeg vil hen da?
2: Ja, du snakker om fotballsupportere.
0: Vi må snakke litt om den her ro-greia til norske fotballsupportere veldig snart, for jeg mener at den har vi stjert.
2: Nå, ok! Og er det tyverianklager?
0: Ja, det mener jeg. Plagiat.
2: Mer om det snart.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig. Ja. Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså. Ja. Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast på quiz her.
7: Åja.
8: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Oh, ja. Ja.
8: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også.
13: Biltema.
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skinnyburger,
2: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Og nå skal vi opp på fotballtribunen her I frokostshowet.
1: Ja, for dere har sikkert fått det med dere. De norske supporterne har liksom funnet på en egen sånn supportergreie til VM som høres sånn her ut. Ganske gøy. Alle supporterne sitter og ror og sånt I publikum.
2: Ja, trenere, rett og slett.
1: Ja, og så satt jeg og så litt på det her og tenkte sånn, det her har jeg sett før. Ikke akkurat den robevegelsen, men jeg har jo I hvert fall... Ja, vent litt. Hvis vi går 10 år tilbake igjen I tid, til EM, så var jo Island med og hadde den her. Ganske likt ut til nå,
0: ja.
1: Bortsett fra at de sier ho, ikke ro.
0: Ja.
1: Vi har jo stjert den her! Det jo vikingklappen fra EM I 2016. Har vi spurt Island om lov?
0: Jeg tror kanskje, jeg vet ikke, det tror jeg liksom, det liksom den sterkestes rett at siden Island ikke med I VM, og vi det. Så kan vi gjøre litt som vi vil.
1: Nei, vi må ringe de islandske fotballsupporterne og si «Hello, can we borrow?» Bare at vi change it a little bit, but it's basically the same.
0: We
1: can
0: go for the row instead of the hole. Yeah. Ja, ja.
3: Men så sier de «But we are common Vikings, so it's okay.
0: Ja.
3: We are standing together.»
0: Ja, jeg tror jo det. Jeg tror de heier litt på oss. Ja. Litt sånn som akkurat som at nordmenn heide litt på Island da de var med. Og så det som litt rart da, at I fotball så kopierer man jo hele tiden. Jeg tror det sånn... Sikkert 6 lag som synger You'll Never Walk Alone og later som de det eneste som gjør det. Hvis du skjønner.
1: Ok, altså dette ikke noe nytt.
0: Nei, jeg synes til og med de liksom kreative som bare har byttet.

0: guess you moved on really easily. Vi skal straks inn i skrifteboksen her i frokostshowet, vårt trygge rom. Der kan du dele alle dine flauser og synder, og du vil sannsynligvis få tilgivelse. Det er liksom til sjeldenhet at vi ikke gir ut tilgivelse etterpå.
1: Stemmer det.
0: Ja. I dag så skal vi få en bekjennelse fra en som er sammen med en nattfiser. Oh. Hvordan er dette livet? En som både snorker og gjør litt andre ting når det er på natta. Og det er et nytt forhold, vet du. Hvordan skal dette gå? Mer om det om ikke så alt for lenge.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
2: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
3: Folk googler det, ass.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Dette var skikkelig god frokost.
10: Det er First Price.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
15: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
15: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk kanskje?
15: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
16: Kom så fort jeg kunne.
17: Godt å se deg igjen, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
19: Så det lille pad.
20: Hva du? En gammel mannleke?
18: Hæ?
21: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
18: Toy Story 5.
22: Leker til lek, men tech til alt.
18: Er lekenes tid forbi?
23: Skjermene tok over.
24: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
23: Skrivna!
25: Jabla spingere!
18: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: God tirsdag morgen. Vi er frokostshowet på P5, og du kan blant annet glede deg til Kygo, Khalid og Griffin. Save My Love, det er neste låt ut.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Du kødder med meg nå.
6: Nei,
5: du lå deg til den jobben i Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig. Ja. Jeg anbefaler å ligge seg til jobb altså. Ja. Hvis du har mulighet da.
7: Ligg deg til Trondheim eller til Oslo med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det er Lars her.
8: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn er den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

heart from the fate of Taylor Swift. Hei Nord-Norge, kan vi please få sommeren tilbake? Neida, det hadde jo vært hyggelig om man for en gang skyld kunne hatt sol og varm sommer over hele landet samtidig. Hadde ikke det? Men nå det altså Nord-Norge som nyter den. I Tromsø for eksempel ventet 24 grader I dag, og I morgen enda varmere. Da jeg syklet til jobben I dag, så tenkte jeg, fader, jeg skulle nesten ha på handsker. Jeg fryser på hendene 9. juni. Sommer I Norge. God tirsdag, Ole Morten her, inn for Vidar Lill I dag, så vi glatt å høre på. Straks Sara Larsson på P5 etter Sirkus Radio.

0: Sara Larsson, som la ut dette på Instagram nylig.
1: It's about 12.08, 12.09, just turned 12.09, in the middle of the night. And this is what it's giving. Norway, I love you. Norge, jeg elsker deg.
0: Ja,
1: it's a never ending midnight sun.
0: Ja, hun er og koser seg i Nord-Norge, Sara Larsson. Og rett og slett nyter midnattssola om dagen. Og som jeg var inne på, ja, det jo ikke akkurat kaldt og ufyselig i Nord-Norge akkurat nå. Det nydelig, deilig sommervær. Så det får Sara Larsson nyte. Og så var det å danse litt med russen her. Koser seg på Norges besøk. Det kan vi like. Dette P5 på en fin, fin tirsdag med ja, en faktaopplysning fra Astrid S. Nå, det regner i Oslo i dag.

0: Alex Warren også snart på P5 Fever Dream. Somber også I formiddag. 12 to 12. Den klar nærmest.
1: Bli med på P5s festivalkasino.
2: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
3: Ja!
2: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
5: Det er så gøy.
3: Ja, det ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
6: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: To? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
9: Woody! Kom så fort deg, Gunnar.
10: Godt å se deg igjen, Cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
12: Så det Lilypad.
13: Hva du, en gammel mannleke?
11: Hæ?
14: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
11: Toy Story 5.
15: Leker til lek, men tek til alt.
11: Lekenes tid forbi?
16: Skjermene tok over!
17: Vi må snakke sammen, apparat. Ta da, leker.
16: Skrivna!
18: Ja, plass, fingre!
11: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
17: Ok, gidder du å rope litt? Høyere som naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
18: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
0: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Så hvordan kan du gå fra å være hjemløs og sove i forlatte biler rundt om i byen, sove i bilvrak, til å i løpet av et par år bo i en mansion og kjøre rundt i en McLaren? Jo, du kan jo leve livet til Alex Warren. Altså, det er så sjukt denne historien. Nei, du har sikkert hørt den før, men altså, hvordan han så raskt endret livet sitt. Men samtidig, til tross for at han har opparbeidet seg en million formue nå på noen år, så hater han å brife med penger. Han har uttalt at han foretrekker å handle klærne sine på Target for å holde seg ganske jordnær. Så litt sånn slentrende og avslappende billig klesstil det han liker. Så ja, folklig kar. Det er jo for å like han enda mer. Her han på P5 nå med Fevered

0: av de beste duettene fra det siste året, ja, utvilsomt kommer fra Sam Fender og Olivia Dean. Altså, det høres som de to har samarbeidet og sunget sammen i årevis på den låta Rain Me In, som kommer om 10 minutter her. Mer av P5-musikken, aller først venter Huntrix. Go!
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
15: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
16: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
18: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
19: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa. Nei, sorry.

Black Eyed Peas på P5. Også til en veldig fin duett fra Sam Fender og Olivia Dean. Denne her, det litt som om 90-tallet ringte og ville ha soundet sitt tilbake. Fordi, altså det sånn herlig annerledes sound over denne låta her. Går litt sånn tilbake i tid til en sånn ren akustisk 90-talls ballade. Nyere på P5 nå, Rain

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
5: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det er Lars her.
11: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn er den på. Takk skal du ha.
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
15: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
16: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
15: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
16: Ja, ikke like romantisk kanskje?
15: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
16: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

til alle med gråvær i Sør-Norge i dag. Hjalp meg litt sommersound fra Bausa Magnetic, gjorde ikke det? Du, hvis du skulle skrive noen ord til eksen, så det jo sjelden lurt å sende de av gårde til han eller henne. Ofte kan det jo være fin terapi da, å bare skrible ned noen ord for å liksom, få ut følelsene. Men når du artist, så deler du ikke bare med eksen, men gjerne med hele verden. Og Miley Cyrus, hun slapp jo til og med denne låta på bursdagen til eksen. Faktisk, på fødselsdagen til Liam Hemsworth. Neppe tilfeldig, Flowers på P5.

Et over 11 på P5 denne tirsdagen. Hei, god tirsdag, Ole Borten her, innenfor Vidar Lill I dag. La oss snart snakke litt om det, og skulle eventuelt sitte oppe om natta og se på VM, og så skulle gå på jobb dagen etterpå med veldig lite søvn, som nå kan bli utfordrende for mange, litt mer om det snart, etter blant annet Sabrina Carpenter på P5.

Jason Derulo. Et spørsmål du kanskje stiller deg nå to dager før det braker løs. Skal du gidde å sitte oppe om natta for å se fotball-VM? Og hvis du blir sittende oppe til sånn 3-4, sover du da 3 timer, og så står du opp og går på jobben. Altså, det kan bli en tøff dag, hvertfall hvis det blir noen pils med gutta eller jentene I tillegg. Jeg synes det litt gøy at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ute denne uka med en klar beskjed til sine medlemmer. Du må på jobb under fotball-VM, også når du fyllesyk eller trøtt. Så der det ingen kjære mor. Altså, åpningskampen til Norge mot Irak, den starter jo midnatt. Når vi spiller mot Senegal, så starter jo kampen klokka 2 midt på natta. Så ja, hvis du daglig leder og får inn sykemeldinger på morgen 17. juni etter Norges åpningskamp, trenger ikke være hjerneforsker for å skjønne at hva det handler om.

0: Det er en låt på bare halvannet minutt som har blitt veldig populær de siste månedene og som egentlig nesten 10 år gammel. Den her fra Dominic Fike. Spiller den om 10 minutter. Mer av P5-musikken nå straks. Tate McRae først ut.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Oi, ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger.
14: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
17: P5-lunsjen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Altså, det så mange tilfelligheter som skal til for å få en hit. Altså, så digg det må være når det skjer. Altså, når du blir millionær bare på den ene låta. Nesten over natta. Jeg tror neste artist her, altså Dominic Fike, ble litt overrasket da denne låta her, som han lagde for 8 år siden, begynte å surre rundt på TikTok og Instagram. Og på kort tid passerte den 1 milliard avspillinger. Har du litt flaks også, vil jeg påstå. Baby Roll, Dominic Fike på BFM.

0: Coldplay med god hjelp av Avicii på den låta A Sky Full of Stars. Dette P5, hyggelig at du med denne tirsdagen. Ole Morten inn for Vidar Lille I dag med en av årets største låter så langt. Bella Kay dukker opp her. I love it, I love it, I love it. Og ikke minst Delara med sjelen om cirka 4 minutter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema.
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Nei, jeg står fast på quiz her.
5: Åja.
6: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja.
6: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
6: Ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
17: Ja, så på her, det.
16: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
18: Halla igjen.
16: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
18: Hei.
16: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
18: Kjefen bare.
16: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Hvem snakker du med?
20: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
19: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
21: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
22: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei,
0: du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

holder en stor hymne til en av mine favorittbyer I hele verden Og ja, det klisjé, men New York jo helt fantastisk En by som har alt, men nå, med mindre du styrtrik, så det jo nesten ikke gøy å dra dit lenger Altså, det har jo bare på noen år blitt svindyrt å feriere I New York I hvert fall hvis man skal bo litt ok, og også har råd til å gå ut og spise Så ja, rip New York-ferie, til jeg blir millionær I hvert fall Empire State of Mind på P5, Alicia Keys og Jay-Z.

Dagen de skal være der, Tobias Sten, High as a Kite, Coacher og Novini. Fra denne noen av artistene som spiller på Stavern og Idylfestivalen denne sommeren her. Som to av festivalene som vi deler ut billetter til i P5s festivalkasino. Vi klare om bare noen minutter til å glede en ny P5-lytter. For det det som så hyggelig i denne konkurransen, at det vinnere hver eneste gang. Det eneste du trenger å gjøre å gå til appen vår, Lyden av Norge, og melde deg på, så kanskje det deg jeg snakker med om noen få minutter. P5s festivalkasino i lunsjen om noen minutter. Meld deg på for å være med i Lyden av Norge-appen. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Bloodline på P5. Ida Lov har også vært øyeblikk, men først skal det spilles Festivalkasino.
1: Her P5s Festivalkasino.
0: Det Ina I Oslo som skal få prøve seg I dag. Hei, Ina.
2: Hei, hei.
0: Snart klar for Spania, var det du sa?
2: Ja, jeg reiser til Spania med noen veninner om noen dager bare.
0: Ja, det dritleie av gråvær og dårlig sommer I Oslo, eller?
2: Ja, det har jo ikke egentlig vært så dårlig, men det vel aldri feil med en ferie uansett.
0: Ja, nei, det jo ikke det. Nei, akkurat I dag så det ikke på sitt beste, men så da det jo lett å glemme det gode været som var for en uke siden. Men ja, så deilig da, vi skal se, men du hjemme til litt Stavern eller Idyllfestivalen da?
2: Klart det.
0: Klart det, jeg har gjort det av de datoene.
2: Absolutt.
0: Ja. Ja, det bra, fordi nå skal vi snurre rouletten. Det som fint jo at det blir premie på deg uansett, men skal du til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen? La oss finne ut av det nå.
1: Vi snurrer rouletten I P5s Festivalkasino.
0: Litt som Las Vegas følelse hver eneste gang, men så blir det jo, så blir det jo alltid premie uansett, det som gøy da. Ari Baigora, Dagny, Synnevo, Charlie Puth, noen av artistene. Du skal til Idyllfestivalen. Du får to festivalpass til Idyllfestivalen.
2: Kult.
0: Ikke det gøy?
2: Jo, det blir veldig gøy. Ja. Jeg var faktisk på Idyll I fjor, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Men Ina, du skal også på Stavernfestivalen.
2: Det sant?
0: Du skal også på Stavernfestivalen. To festivalpass til Stavern. To festivalpass til Idyll.
2: Det jo helt rått.
0: Ja, dette var, altså rouletten var snill med deg I dag.
2: Dette var en bra tirsdag.
0: Ja, det var det. Det en verdi til 10 000 kroner, det Ina.
2: Wow.
0: Gratulerer.
2: Ja, jeg ble litt sjokka. Ja, takk, herregud.
0: Det lov å være litt sjokka. Ring en venn og få dem med deg på festival.
2: Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
0: God sommer.
2: Det samme til deg.

0: veldig fin 2026 ballade också straks fra Sienna Spyro. Og så fortsetter P5 tirsdagen med Kygo. Samme med Khalid og Griffin, Save My Love, nå nærmest.
1: Hallo?
2: Halla, du Børre fra Værst her, vi har sett på bilen din.
1: Ja, hvordan ser du?
2: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
1: Oi, såpass, ja, hva koster det?
2: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
1: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
2: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
1: Nei, men jeg kan vel høre med
2: noen andre.
1: Nei, men du.
2: Ses du helt her.
3: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Hvem snakker du med?
11: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
14: enklere. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Når du skal lære deg å spille piano, så er det jo gøy å lære seg store mesterverk, altså spille Bohemian Rhapsody fra Queen på piano, for eksempel. Det tenkte også neste artist her, Sienna Spiro, satt og klimpret litt på Bohemian Rhapsody, men så gjorde hun noe som mange nybegynnere gjør, bommer jo litt på akkordene, og så kom hun over noe som lignet litt, altså noe annet, en annen låt, som ble til denne. Så kanskje du hører litt Bohemian Rhapsody i Die on this Hill på P5.

0: Ideen med nå. Torsdag brakler løs over dammen. Det er jo på sin plass å varme opp da med den offisielle fotball-VM-låta. Shakira kommer her om 10 minutter. Også en av fjorårets store sommerlåter, Ed Sheeran, er klar nærmest på P5.
1: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær.
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Woody! Kom så fort jeg kunne.
3: Godt å se deg igjen, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
5: Så det er Lillipad.
6: Hva er du? En gammel mannleker?
4: Hæ?
7: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
8: Leker er til lek, men tech er til alt.
4: Er lekenes tid forbi?
9: Skjermene tok over!
10: Vi må snakke sammen, apparat.
11: Hva da, leker?
12: Skru av! Ja, plass fingre!
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
13: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Mexico. Fotball-VM 2026, og da skal denne dama stå på scenen i Mexico City og åpne det hele. Hun skal opptre på åpningsseremonien i VM. Shakira med den offisielle VM-låta. Men det skal være tre forskjellige åpningsseremonier i vertslandet. I Kanada skal blant andre Michael Bublé og Alanis Morissette opptre, mens i USA så skal Katy Perry opptre samme dagen. Men her altså den offisielle VM

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det er Lars her.
7: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekka 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du er ikke så dum, du, Oda.
12: Nei, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
14: Med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne. Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
16: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: P5-lunchen presenteres av Hageredskaper fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Tobias Sten, rett over ett denne tirsdagen på P5. Sikkert godt å være med. Ole Morten inn for Vidar Lill I dag, frem mot klokka to. Jeg skulle sjekke en litt sånn hverdagsgreie med deg, hvis du vil sende meg en videosnap og fortelle hvem det som vasker huset hjemme hos deg, og hvor ofte blir det gjort? Altså, det du som har ansvaret? Og I så fall burde det vært annerledes, kanskje? Er det noen som sluntrer unna deg hjemme, da? For eksempel. Jeg som bor alene har jo aldri noe problem med dette her. Jeg kan jo ta meg selv I å sluntre unna litt for ofte. Altså, det blir noen skippertak innimellom. Blir nok oftere støvesugd enn det blir vaska. Såpass ærlig må jeg være. Men videosnapp meg gjerne og fortell hvem det som vasker huset hjemme hos deg, og hvor ofte blir det gjort? P5 Hits på Snapchat. Astrid S straks på P5 etter en av de beste house-låtene fra 90-tallet. I 2026-versjon, BB Rexha og Fateless.

I'll be okay. Jeg tror ikke det er så ofte at det er såpass varmt at det er skogbrandfare i Tromsø. Men i dag så er det det. Det er ventet opp mot 26 grader i løpet av det neste døgnet i Nordens Paris. Så ja, digg sommervær i nord denne uka, mens mye av Sør-Norge regner bort da. Men så har du jo den her, som setter sommerstemning uansett hvor du er. Bærumsgutta i Bausa, herlig låt, skru opp til Magnet.

0: Jannicke snapper og forteller her at det mannen som vaskesjef i dette huset. Og det skjer som ofte som en gang i uka. Jeg slipper å be han om det, men han har nok litt mer støv på hjernen enn jeg har. Ja, men herlig utfordring av kjønnsmønstre der når vi snakker om hvem som vasker hjemme og hvor ofte det blir gjort. Hvem tror du vasker hjemme hos prinsesse Märtha og sjaman Durek? Du skal få svaret på det fra sjaman Durek snart. Så kommer Bargy også på P5, ses igjen. Og denne Bensenbund, klar nå nærmest.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
10: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
11: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
12: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen?
13: Var det prisen du spurte om, sa du?
12: 100 kroner?
13: Ja da!
12: Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
14: Vi er kort innom en god sommernyhet.
15: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
14: To? En til deg og en til meg?
15: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
16: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
17: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi snakker litt om husarbeid, og hvem det som har ansvaret, og hvor ofte vaskes det hjemme? Som sagt, jeg bor jo alene da, så jeg slipper jo den diskusjonen i hvert fall. Men det vil jo ikke si at jeg ikke går ut på skyldfølelse innimellom. Altså, det blir jo ofte sånn skippertak hver gang jeg skal ha middagsgjester i hvert fall. Men hvem tror du har vaskeansvaret hos prinsesse Märtha og sjaman Durek? Jo da, han driver ikke bare med sånn åndelig husrensing, Durek, men han vasker det også fysisk hver dag.
1: Well, I'm the type of person that I'm such a clean, like clean freak. And I love when my wife is at the office. I love her all and the kids to always come home to a clean home. So I'm always washing. The first thing I do when I get up in the morning is I meditate and then I wash the dishes. I vacuum, I clean. And then there's days, of course, we have a housekeeper. But in those days that we don't have the housekeeper, I'm the one cleaning because I think it's important to have a home that is feeling, you know, my wife is an amazing woman and I want her to always come home to not feeling tired and think that she has to do something. I want to be the person that cleans and does things in the house.
0: Sjaman Durek elsker at kona på kontoret, for da kan han være hjemme og vaske. I fred og ro. Altså, noen vil i hvert fall kalt det for en drømmemann.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: er godt i gang med en ny verdensturné igjen. Harry Styles straks på P5, American Girls. Mer av musikken til tirsdagen din. Alexandra Stan også med Mr. Saxo Beat. Og Summer med Homebreaker klar nærmest.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
1: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Steinsprut Rispilglass
6: 0909 Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig. Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av Norsk

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: i London i løpet av de neste ukene, så kan du jo oppleve Harry Styles live. Han har jo fått med seg country-legende Shania Twain også, som oppvarmer, og jeg har jo sett de to på scenen før, og ja, da skulle man tro at de var klare for å gå hjem sammen etterpå. Heftig flirting på scenen. Men fredag så flytter han inn på Wembley Stadium i London for noen uker. Harry Styles. Her er han med American Girls på P5.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Dere! Er det ikke nå?
3: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå?
4: Nei, men nå!
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint.
10: Ja.
9: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger.
15: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
17: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille.
20: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Patrick.
1: Eldrebølgen her, men norske kommuner fortsatt ikke forberedt. Det slår Riksrevisjonen fast. En ny rapport viser at 16 av 60 undersøkte kommuner ikke vet hvordan behovet for sykehjemsplasser vil bli de kommende årene. Nordmannen i 30-årene som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige innrømmer nå drapene. Det kom fram i rettssaken i Göteborg mot 35-åringen fra Agder. To svenske gjengmedlemmer ble skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. Den tiltalte mannen hevder han handlet i nødverge. Meteorologene advarer nå mot kraftig og mye lyn i morgen ettermiddag enkelte steder på Østlandet. De oppfordrer folk til å følge utviklingen av tordenvær tett og være forsiktige og har nå sendt ut farevarsel. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Bli med på P5s festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rulletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på BFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no
10: AJ-produkter
8: Norge her.
10: Hei. Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
12: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig. Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlig folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Ny musikk på P5 fra Alex Warren. Du hører Fever Dream denne ettermiddagen her. Jeg heter Jasmin Memod. Nå det klart for fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt blir spilt for deg, og så det din oppgave å fortelle meg hva låta heter. Du har hatt muligheten til å bli med og gjette og svare ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Vi starter med Felix. Felix sitt forslag Obsessed av Ina Wroldsen. Første hintet, det høres forresten sånn her ut. Ja, her hørte altså Felix Obsessed av Ina Wroldsen. Jeg har med et hint til som kan hjelpe til på veien. Det høres sånn her ut. Julian, hva tenker vi etter dette?
1: Jeg tror dagens litt av en hit How Deep Is Your Love av Calvin Harris.
0: How Deep Is Your Love? Her for så vidt Karen, Gerd og en som kaller seg Lally enig med deg I inboxen. Kai, du enig eller tenker du noe helt annet?
2: How Deep Is Your Love? By the ocean of Calvin Harris.
0: Jeg elsker at du synger. Ok, så du også på How Deep Is Your Love. Sivert, hva tenker du?
3: Allies, dette How Deep Is Your Love av Calvin Harris og Disciples.
0: Ja, ikke sant. Her vi også på How Deep Is Your Love. Og det bare å gratulere. Jeg vil også gratulere til Gil, en som kaller seg for Myrflott og Ram, som også hadde rett I dag. Og det som veldig morsomt med denne låta her, det riktig svar How Deep Is Your Love. Det Calvin Harris som har den, Disciples og Ina Wroldsen. Og det som gøy at Ina, hun spilte inn hele låta på ett one take tilbake I 2013. Og så ble den liggende på en harddisk I 2 år, før den ble ferdigstilt og sluppet og ble til superhitten. How deep is your love? Riktig svar I litt av en hit I dag. Gratulerer!

0: Kygo og Save My Love. Aller først, Tate McRae, Just Keep Watching.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille.
5: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
13: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
14: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
17: det! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
21: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
22: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Limp Bizkit Behind Blue Eyes på P5. Jeg heter Jasmin Memod. Sitter og ser ut av studiovinduet mitt her i øse pøseregn. Er det som møter blikket mitt. Og jeg hører rykter om at Nord-Norge værvinnere denne uka her med opp mot 25 varmegrader. Her hos meg så kan du bli festivalvinner. Det vil si du kan vinne festivalpass til Idyllfestivalen, til Stavernfestivalen eller til og med til begge to i P5s festivalkasino. Vi skal i gang med det etter nyhetene klokken 3, så jeg anbefaler deg å melde deg på i appen vår Lyden av Norge hvis du ikke har gjort det enda. I dag skal vi også innom en Carpe World-oppdatering som jeg har med meg. Vi skal innom dagens køklassiker, og så skal du få lov til å prøve deg i lytteprøven litt senere. Nå, ny musikk fra Teddy Swims. Dette Mr. Know It All.

0: alle spiller på Idyllfestivalen denne sommeren her, og som du har muligheten til å stikke av med billetter til om bare et par minutter. Før det så skal du få ny musikk fra Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, pibom, byggmaker.
6: Kom så fort, Gunnar.
7: Godt å se deg igjen, Cowboy.
8: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
9: Så det Lillipad.
10: Hva du? En gammel mannleke?
9: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tech til alt.
8: Lekenes tid forbi?
13: Skjermene tok over!
14: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
15: Skru! Ja, plass, fingre!
8: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
16: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. No comprendo español. Can you help?
21: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre, og det klart for nyheter. De får det av Patrick.
1: Alvorlig sykdom I familien et hensyn som skal tas når det vurderes om en person skal få sitte I varetekt med fotlenke hjemme, det sier strafferettsforsker Katrine Rong-Holter. I går bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugu med fotlenke I påvente av en dom, men aktor anket kjennelsen.
2: Påtalemyndigheten opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort. På den andre siden så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han
1: Eldrebølgen her, men norske kommuner fortsatt ikke forberedt. Det slår Riksrevisjonen fast. En ny rapport viser at 16 av 60 undersøkte kommuner ikke vet hvordan behovet for sykehjemsplasser vil bli de kommende årene. En mann I 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket I Tønsberg I morgentimene I dag. Det opplyser politiet til NRK. Tenåringen som ble knivstukket skal ha fått moderate skader. Det skal være en relasjon mellom de to. Nyhetene, Patrick Hanningsvåg.

Amerikanske Cameron Whitcomb med Medusa. Jasmin her, er du gira på å oppleve Dagny Live, Undergrunn, Tobias Sten, Marcus og Martinus, Street Boys, Victoria Nadine og mange, mange fler? Ja, da anbefaler jeg deg å henge på videre nå. Vi skal straks inn i P5s festivalkasino. Dette er konserter som skal skje på Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen, og du kan vinne festivalpass til det ganske snart. Hvordan du melder deg på, det skal du få vite om cirka 5 minutter. Først Sabrina Carpenter, When Did You Get So?

Benson Boone på P5. It's beautiful things that I've got. Nå det bare 10 minutter igjen til jeg åpner dørene til P5s festivalkasino. Har du ikke meldt deg på enda, så gå inn I appen vår Lyden av Norge og meld deg på P5s festivalkasino nå. Du kan stikke av med festivalpass til Idyllfestivalen, til Stavernfestivalen, til og med til begge to hvis du ekstra heldig. Vi går straks.

0: Aller først, Just Jack Styler, Job. Turn the lights off.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Nei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
14: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Nå er det på tide å dele ut festivalbilletter.
1: Her PFNs festivalkasino.
0: Det regner utenfor kasinoet mitt I dag, men køen den likevel lang. Fremst I den står du I dag, Kjell Martin. Velkommen inn.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Du, hva gjør at du har lyst til å prøve deg I dag da?
2: Nei, det litt regnfullt her jeg også, så det hadde jo vært fint å lyse opp med et eller annet, kanskje.
0: Enig,
2: hvor man heldig I kasino.
0: Ja, hvor du befinner deg akkurat nå da? Jeg
2: I Fredrikstad.
0: Ja, ikke sant? Der det vel samme været som her hvor jeg Det regner.
2: Ja, det ganske grått og trist. Det det.
0: du en typisk festivalgård, eller blir dette her din første festivalopplevelse?
2: Nei, jeg har vært på flere festivaler.
0: Hva slags type festivaler?
2: Idyll I fjor, og ja. Palmesus jeg har vært på.
0: Altså, du har vært på gode festivaler, med andre ord?
2: Ja, jeg synes det gøy.
0: Du, Kjell Martin, det som unikt med dette kasinoet her, at du kan ikke gå tomhent hjem. Du vinner noe uansett hvor hardt du spinner den rouletten. Det kan være festivalpass til Idyllfestivalen, til Stavernfestivalen, det kan være til begge to. Og så står det også noen tall her som viser hvor mange festivalpass du vinner. Hva satser vi på I dag, da?
2: Nei, vi satser på at jeg kan ta med mange venner, håper jeg. Ja. Kanskje begge deler, både Idyll og Stavern.
0: Ja, det en ordentlig jackpot det der, altså.
2: Ja, det har vært kult.
0: Skal vi bare snurre rouletten og se hva den faller på?
2: Ja, vi prøver.
0: Da kjører vi I gang.
1: Vi snurrer rouletten I PFNs festivalkasino.
0: Og der vi I gang. Blir det en drømmedag for Kjell Martin med alle venner sine på begge festivalene? Du kan I hvert fall ta med deg venner, for det tre festivalpass til Stavernfestivalen.
2: Oi, det kjempekult.
0: Gratulerer så mye, Kjell Martin. Hva tenker du om dette her, da?
2: Det bra. Nei, det var passet fint. Jeg har allerede billetter til Idyll, så da passer det med Stavern, tenker jeg.
0: Men da får du jo drømmeoppsettet ditt med å dra på begge to likevel, da.
2: Ja, faktisk. Så det blir bra.
0: Bare at her får du også ta med deg to venner på en måte vår regning. Spørsmålet hvem av dine venner skal du ta med?
2: Nei, det må nok sikkert spørre en samboer, eller så blir Leven, og så kanskje en kamerat hjemme, da.
0: Ja, samboeren tror jeg veldig viktig å spørre foran gutta.
2: Ja, jeg tror egentlig det.
0: Samboer kommer først.
2: Jeg tror det.
0: Du, helt fantastisk. Kos deg med en nydelig festivalsommer. Kos deg på Idyllfestivalen, og til Stavern som nå har vunnet festivalpass til.
2: Tusen takk.

0: Slater. Det er Ariana Grande du hører, og låta hennes Break Free. Det er Jasmin Mevod. Bli værende, vi skal straks stille dagens køklassiker. En låt som jeg skal love deg at får deg til å ville danse akkurat I dag. Du skal få den etter Tobias Sten med Hånd I Hånd.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
3: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Tenkte å... Grille.
4: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du kødde med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig. Ja. Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså. Ja. Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
12: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Klas Olsson, kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

Jasmin her, jeg har gledet meg I hele dag til å spille dagens køklassiker for deg. 4 minutter med nostalgi som skal få deg til å glemme den der dumme rushtrafikken I et lite øyeblikk. Køklassikeren på PFM Hits. I dag skal vi inn I en tidsmaskin og skru tiden helt tilbake til 2005. Og jeg vet at det en del som hører på nå som ikke engang var født på den tiden, men det var jeg. Jeg var 9 år, hadde nettopp lært meg å poppe brystet. Inn ut som sånn poplocking dansetrinn til Don't Funk With My Heart. Hver gang refrenget kom på, så pumpa jeg og jentene brystkassa inn ut. Samme låta ble jo også spilt I hjel på alle skoleopptredener, og I likhet med oss jentene så dansa også gutta til denne, eller det vil si de breaka og hoppa rundt. Den dominerte hitlistene verden over, og det mye takket være Fergie. For da hun ble med I gruppa The Black Eyed Peas, så fikk pipa en annen tone. Bandet et helt nytt uttrykk, en sassy, kul og kvinnelig røst som løfta bare hele produktet. Og du trenger ikke å høre nøye etter en gang for å legge merke til Bollywood-inspirasjonen som også brukt I denne låta her. Skru opp volumet for gruppa som identifiserte seg med ordet funk I lang, lang tid, The Black Eyed Peas.

0: Jasmin her. Vi skal straks I gang med lytteprøven. Dagens lille hjernetriv som du skal få etter nyhetene klokken 4. Første Taylor Swift og Opalite.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
3: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Tenkte å... Grille!
4: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Med eget
7: nett. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Godt å se deg igjen, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
13: Så det lille panda.
14: Hva du? En gammel mannleke?
12: Hæ?
15: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
12: Toy Story 5.
16: Leker til lek, men tech til alt.
12: Lekenes tid forbi?
17: Skjermene tok over.
18: Vi må snakke sammen, apparat. Ha da, leker.
19: Skrivna! Jappla spingere!
12: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god tirsdag, klokka ett minutt over fire, og Patrick står klar med siste nytt.
1: Stortinget stemte akkurat for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på vent inntil det gjennomført ekstern kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet skadelig for industrien. Aktor mener nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige fungerte som torpedo og at det var et bestillingsdrap. Det kom fram i rettssaken i Göteborg i dag. Den tiltalte mannen har innrømmet drapene, men hevder han handlet i nødverge. Alvorlig sykdom i familien et hensyn som skal tas når det vurderes om en person skal få sitte i varetekt med fotlenke hjemme, det sier strafferettsforsker Katrine Rong-Holter. I går bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugu med fotlenke i påvente av en dom, men aktor anket kjennelsen.
2: Påtalemyndigheten opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort. På den andre siden så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Jasmin her, 5 minutter til vi går i gang med lytteprøven. Dagens lille hjernetrim, og du skal få oppgaven veldig, veldig snart. Først Coldplay og The Chainsmokers. Dette er Something Just Like This.

klart for lytteprøven. Dagens hjernetrim. En låt, en oppgave. I dag så skal du få spisse ørene og høre nøye etter til Astrid S og Stig Brenner med låta Få det på. Spørsmålet er: hva synger Astrid at hun får når hun ser noen hun liker? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Spørsmålet er: hva synger Astrid S at hun får når hun ser noen hun liker?

0: synger hun at hun får når hun ser noen hun liker? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits, og fasiten, den straks klar. Det også Dominic Fike med låta Baby Doll. Aller først, Norges aktuelle Sober. Han rett rundt hjørnet med Homewrecker.
1: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i P5s Festivalkasino.
2: Nei, du gira på festivalet sommer, eller?
3: Ja, jeg veldig gira.
4: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen.
2: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
5: Yes, det samme med.
1: Meld deg på P5s Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det er Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Klas Olsson, Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
16: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: Vi kort innom en god sommernyhet.
19: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
18: 2? En til deg og en til meg?
19: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Lytteprøven er levert, svarene er låst inn. En låt, en oppgave, og i dag så er det Astrid S. og Stig Brenner som synger Få det på for oss. Spørsmålet i dag er, hva er det Astrid S. synger at hun får når hun ser noen hun liker? P5 Hits på Snapchat, det er stedet hvor du kan låse inn svaret ditt. Og jeg har valgt ut en person som skal få lov til å svare på vegne av en del i dag. Det er deg, Lena. Hva tenker du?
1: Da får jeg magesår. Hilsen kokken i høggen. Til middag.
0: Lena sier magesår, står på kjøkkenet og lager middag akkurat nå. Jeg tenker, skal vi bare sjekke fasiten, eller? Ja, ikke sant, der har vi det. Gratulerer, Lena. Må for så vidt også gratulere både Isabella, Bente, Liam og Frida. Dere hadde også riktig svar i inboxen i dag. Nå skal du få høre fra en dame som har yppa med italienerne i den italienske byen Palermos. Det er Dua Lipa som har fått hjelp av ordføreren til å stenge to sentrale plasser for befolkningen og tvinge naboene til å signere en taushetserklæring i forbindelse med bryllupet sitt. Dua Lipa.

0: En liten oppdatering på hva som kan skje på Carpe World-festivalen I begynnelsen av juli. Deres mangeårige fotograf Mike har endelig fått drømmen sin oppfylt. Hva det det skal du få vite etter Delara, som straks på plass med sjelen.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check AJ-produkter.no Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
14: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Det her var innmari god lunsj.
17: Det
16: First
17: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Miley Cyrus, Party in the USA. Og snart er det party på Ekebergsletta i Oslo. Karpe sitt største prosjekt siden 10 ganger Spektrum. Karpe World, en 3-dagers festival som de beskriver som en opplevelse utenom det vanlige. 9 minutter tok det før billettene forsvant, uten at publikum egentlig vet hva de har kjøpt billetter til. For Karpe er jo, som du vet, veldig hemmelighetsfulle. Først så slettet de jo alle tidligere innlegg på Insta, så publiserte de en kryptisk video med helikopter, skog, flyvende sedler og en skjult scene i skogen. Og så fortalte de at dette eventet her, det kan ikke beskrives, men det må oppleves, og sånn ble alt solgt ut. Vi vet jo fortsatt ikke hva som står på programmet. Hvilke gjestartister som kommer, hvordan området blir, hvordan det skal se ut, hvilke overraskelser som kommer. Men i dag så fikk vi en liten oppdatering fra deres mangeårige fotograf Mike. Han skal få sin egen scene inne på området. Make it happen-scenen. Som Karpe skriver selv at er en scene som er større enn ganske mange andre hovedscener rundt om i landet. Mike sin aller største drøm, og som han har mast om å få lov til å få til. Nå får han drømmen sin i oppfyllelse, og vi vet jo fortsatt ikke hvem som skal spille på den scenen. For alt som står på den plakaten hans, det er bare spørsmålstegn hele veien. Og står det pluss surprise, altså overraskelse. Men det jeg vet, det er at når Mike har fått med seg DJ'en Isak Oslo, så blir det en stor fest. Og det kommer flere drypp fremover, altså, mot festivalen. Jeg er spent, ja, på hvilke norske og kanskje internasjonale artister de drar opp.

0: Noah Cahan på P5. Heng på videre for både Delara og Dagny.
1: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
15: nett. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I Elbilforeningen på Elbil.no.
17: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Musikken fortsetter etter nyhetene med Patrik Honningsvåg. Klokka ett minutt over fem.
1: Kong Harald sier han setter stor pris på støtten etter at kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Dronning Sonja beskriver støtten til familien som rørende, og kongeparet som på besøk I Nordland I dag omtaler situasjonen til kronprinsessen som alvorlig, skriver VG. Stortinget stemte akkurat for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på vent inntil det gjennomført ekstern kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet skadelig for industrien. Lørdag skal Forsvaret hedre Afghanistan-veteraner. Over 9000 nordmenn deltok I internasjonale operasjoner I Afghanistan fra 2001 til USA og NATO trakk sine militære styrker ut av landet for 5 år siden. 10 nordmenn mistet livet I tjenesten, og nå skal veteranene hedres både på Akershus festning og flere steder I Oslo sentrum. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

together. Dette P5 Hits. Neste år blir det store comeback-året for en av de første norske boybandene som jeg vokste opp med. Det 20 år siden sist. Heng på i 5 minutter til for å høre mer.

Jonas Brothers, Sucker på P5. I'm a sucker for you. Ja, som minnet jeg, gitarkammeratene, gjør comeback. Jeg leser inn på VG at det 20 år siden sist Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askild Holm gjorde en ikonisk opptreden hos Fredrik Skavlan med denne låta her.

Yeah. Ah, jeg kan seriøst høre på denne her på repeat 100 ganger. Altså, den minner meg om kjøreturen opp til hytta til min barndomsvenninne. Jeg husker at faren hennes hadde med en CD med gitarkammeratene i bilen. Jeg husker at min favoritt, det var låta Hallelujah som lå inne på den CD-en der. Og vi sang alle høyt sammen i bilen som en sånn perfekt familie på tur. Det var altså helt magisk, og jeg blir dratt tilbake til de kjøreturene hver eneste gang jeg hører Hallelujah. Og så tenker jeg også på Mac-eren da, for vi pleide alltid å stoppe innom Mac-eren på vei til hytta, og det fikk jeg på en måte aldri hjemme til vanlig. Da kan du altså oppleve disse live neste år. 10. april står de på scenen i Oslo Spektrum igjen, og sist de gjorde det, så endte de opp med å spille konsert i 3 timer. Publikum ville bare ha mer og mer og mer, og nå skal de gjøre det igjen. Om det blir 3 timer, det vet jeg ikke, men de skal i hvert fall spille hverandres låter og en del coverlåter som de selv også elsker. Og etter det så fortsetter altså konsertene inn i en festivalsommer som de skal turnere rundt med i Norge.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
0: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det er Lars her.
10: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Oi, prrr, ja.
11: Passer du at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
11: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

kvalitetene som kjæresten din ubevisst har. Kanskje velger du å gjøre noe du skammer deg over, eller holde hemmelig. Er det for tomt å være på alene, så kan skrifteboksen være til hjelp. Et trygt og varmt rom der du kan dele alt med oss og be om synsforlåtelse fra frokostshowet. Du deler med oss inne på p5.no, og vi skal innom dagens synd om bare et kvarter. Og ja, det handler

0: Tålmod. Heng på videre denne ettermiddagen her for Sober. Han Norges aktuell og straks på plass, som har låta si 12 to 12.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Klas Olsson kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme.
13: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Karglass.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
17: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
18: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
17: Det stemmer.
18: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
17: Ja,

0: svensk Ida Lova svagare än jag. Och med det så är Tine strax på plats här I studio för att fortsätta hänga vidare med dig. Jag heter Jasmin Memod, spelar strax Huntrix med Golden.
1: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Godt å se deg igjen, cowboy
9: Woody, Buzz og Jesse tilbake
10: Så det Lillipad
11: Hva du? En gammel mannleke?
9: Hæ?
12: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody
9: Toy Story 5
13: Leker til lek, men tek til alt
9: lekenes tid forbi?
14: Skjermene tok over!
15: Vi må snakke sammen, apparat Kada leker
16: Skrivna!
17: Ja, plass fingre!
9: Toy Story 5 fra Disney og Pixar På kino fra 19. juni
18: Elektroimportøren
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da Elektroimportøren
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk Og det jo en paprika det, som en spiss Og derfor den like god på skiva som den I en salat Og den koster bare 19,90 altså I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo Og to pakk avokado for bare 29,90 Hos Rema 1000 Altid lave priser
21: Ok, sommerferien
19: Ja
21: Vi kan altså dra på hyttetur
19: Ja, eller telttur
21: Biltur
19: Fisketur
21: Båttur
19: Ja, eller bærtur da
21: Ja, vi kan jo uansett starte på
19: Biltema
22: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema Hele familiens sommervarehus Biltema
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF

Jeg er endelig oppe på beina, har vært rett og slett nede for telling de siste dagene, nå gjennom helga. Og sånn er det rett og slett når man får seg en barndomssykdom som voksen. Fordi, hei, ble ikke vi ferdig med omgangssyke når man var, 12 år gammel, maks? Jeg hadde i hvert fall ikke tenkt at jeg skulle ligge et døgn og spy ut. Ja, nei, unnskyld, dette ble veldig grafisk. Men hei! Det er helt forferdelig å være ordentlig syk, og det hadde jeg rett og slett glemt. Derfor er det en god påminnelse, tenker jeg, om å leve det normale, friske livet vårt ut til det fulle. Ah, så deilig det er å ikke kaste opp nå.

0: kaffen, det skal du få her på P5, nemlig Alex Warren sin Fever Dream. Og dette deilige pianoriffet her, det fra Bausa I den splitter nye låta Magnetic på vei til deg om bare 3 minutter.
1: Bli med på P5s festivalkasino.
2: De vil også dele ut festivalbilletter.
3: Ja!
2: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja, og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet 2 billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
5: Det så gøy.
3: Ja, det ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
9: Å, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Ja, en ny bestilling.
14: Stadig nye, klar for en stor en.
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
2: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med.
4: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det nå vi skal, det vet du.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
17: du... Hva sa du? Kan jeg være 1 av 5 som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
17: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja,

Mysterious og Her So Good her på P5 Hits. Det føles litt som en liten catch-up sammen med meg, Tine, og deg. For jeg har vært skikkelig nede for telling, veldig syk, og det førte til at jeg gikk glipp av noe jeg gledet meg utrolig mye til på fredag, som nemlig var øvingskonserten til Karpe. Det måtte jeg rett og slett bare si nei til, selge billettene mine videre og holde meg hjemme og bli frisk. Men jeg håper ikke at jeg den eneste som... Jeg føler at jeg blir syk på sånne dumme tidspunkter som gjør at jeg går glipp av ting. Jeg tror ikke jeg den eneste da. Når var det du gikk glipp av noe på grunn av sykdom? Det er det jeg gjerne vil høre fra deg hvis du har en opplevelse med det du også. Fordi akkurat nå så gjør det ganske vondt at jeg måtte selge unna de billettene til Karpe. Ja, ja. Neste gang de har øvingskonsert. Nei, fader, de skal jo oppløses de. Ja, nei.

0: Har du gått glipp av noe fordi du var syk, så vil jeg gjerne høre fra deg noen støttende ord, for det gjorde nettopp jeg. Send det til meg på Snapchat, P5 mitt, og så blir det Just Jackal og John med Turn the Lights Off her på P5 straks.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord, når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
17: Jo, men først en tur til. Biltema.
18: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Det er jo typisk at når man først blir syk, så skal det selvfølgelig stå i veien for andre morsomme planer som man har. På fredag så var jeg syk når jeg egentlig skulle på Karpe sin øvingskonsert for Karpe World i sommer, og ble skikkelig bummed for å rett og slett gå glipp av det. Chris på Snap, han ga rett og slett avkall på andre 17. mai-frokosten på rad med familien og grilling og full pakke. Og det der, det er en dyp sorg. 17. mai, det ligger så langt inn i folkesjela til de fleste her i Norge, at det at 17. mai, det blir tilbrakt inne på senga eller på sofaen, sykeliggende, det er det ingen som vil. Når var sist du ble stoppet fra noe du hadde gledet deg til, fordi du var syk, rett og slett, det prater vi om i dag. P5 Hits, det er Snapchatten vår, så der kan du gjerne dele dine traumer, sykdomstraumer, sammen med meg, Tine, mens vi får Bargy og ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaleggen sa. Nei, sorry.

0: norsk dialekt i sin pureste form fra Victor Leksell her på P5. Svag kommer nemlig etter litt summer.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball.

0: Ikke sant?
1: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.

av de store popdronningene i verden er kjente for å synge om hverandre, fordi de rett og slett har samme eks, og derfor har litt, kan man kalle det litt god gammel girl beef da. Sabrina Carpenter og Olivia Rodrigo, de er i hvert fall ikke fremmed for å synge om hverandre, men nå skal de kanskje begynne å synge med hverandre. Det har i hvert fall Olivia Rodrigo sagt at hun er veldig åpen for i et nytt intervju. Hun er faktisk åpen for alle typer samarbeid med Sabrina. Så her blir det spennende å se. Blir det i det hele tatt en sound som folk kan elske? Jeg liker begge to hver for seg, men hvordan kommer de til å funke sammen? Og hvordan blir samarbeidet når de da har bifa litt over samme ex? Det er jo ekstra spennende.

Seasons fra Ava Max. Den følelsen når det nesten er midt i juni, og alt du vil er å ta på deg bikinien, stå i solsteika og ta et lite bad ved brygga. Men det er ikke den sommeren du får i Norge. I dag så ble jeg møtt av piskregn, den typen som bare slapper deg litt i fjeset mens du går bortover og er litt sånn deppa. Men vet du hva? Det velger jeg å embrace. Da ble det en deppedag for meg i dag. Satt på en trist musikk på øret, og så gikk jeg og tok imot regnet i ansiktet. Det er en liten anbefaling til deg i dag. Fuck

0: Det er rolig og avslappende beat, så skal du få. Og det får du fra Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Men det blir en pose med godt å blande. For beaten, den skal du også få. Sammen med Girlboss, Taylor Swift og låta Opalite.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
2: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 67!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, Cowboy.
19: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
8: Så det er Lillipad.
7: Hva er du? En gammel mannleke?
19: Hæ?
5: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
19: Toy Story 5.
2: Leker er til lek, men tek er til alt.
19: Er lekenes tid forbi?
13: Skjermen er tok over.
4: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
13: Skrivna!
3: Ja, plass fingre!
19: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.

Og der fikk vi dagens partydose med låta Thunder. Men det er ikke alltid at jeg skrur på spillelista mi på Spotify bare for å høre på musikk. Det er også av og til bare for å koble av hodet litt og rett og slett roe litt ned, spesielt nå som uka har tatt fart. Vi er på en motorvei nå på vei til helga. Ja, det er bare tirsdag, men nå skal vi komme oss gjennom denne uka her. Og da hjelper det med avslappende musikk og deilig rolig beats, sånn som Teddy Swims gjør så godt i låta Mr. Know It All. Ganske ny låt her på P5.

0: Gaga og Bradley Cooper sin Shallow og mer deilig musikk. Det skal du få, blant annet min listefavoritt, nemlig Bella Kay sin I Love It, I Love It, I Love It. Og den skal du få etter Save My Love.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
4: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
4: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
10: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
9: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
10: Hele livet.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, er det en ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for den store?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
17: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
20: Sikkert flere millioner.
19: Ja, eller kanskje milliarder.
20: Ja, sikkert.
21: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

Det løser seg på P5. Ja, det løser seg alltid. Det deilig å ta med seg den beskjeden ut I kvellinga også. Vi skal til en av mine listefavoritter akkurat nå. Hun heter Bella Kay. Og ja, hun har flere låter som jeg også liker. Hun har hatt et par bangere I det siste. Også en sang nå bare for et par uker siden som jeg har blitt helt forelsket I. Så hun her tror jeg faktisk det verdt å bette på. Hvis det var en norsk tipping for nykommere I verden, den nye Sabrina Carpenter på en måte, da hadde jeg satt pengene mine på Bella Kay, altså.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vi skal til erkeamerikansk, tror jeg. Tror jeg i hvert fall. David Guetta og Akon, sin sexy bitch. Men aller først til Ed Sheeran og Aziz Am rundt hjørnet.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
4: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
5: Ja, hvor ellers?
4: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
4: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
8: med elbil,
7: med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
9: Vi er kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: 2? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt. We
12: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og

0: online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

Ja, nå ser jeg nettopp en sak om en tannlege som rett og slett forteller oss hvor farlig det å drikke disse energidrikkene her. Fordi de rett og slett har så mye syre og forskjellige stoffer at de bryter ned tennene som ingenting annet gjør. Og det skremmer meg jo litt, det skal jeg innrømme. Altså hun forteller at så fort du har tatt en slurk av en energidrikk, så tar det munnen din 3 timer av å reparere emaljen på tennene dine, selv med spytt. Så hvis du tar en slurk, og så en slurk, og så en slurk, så betyr dette her at tennene dine aldri får helbrede seg selv, og du kan få hull ganske lett, eller det var i hvert fall mitt inntrykk. Så nå er jeg jo livredd da, for å drikke energidrikk. Spørsmålet er jo bare om brus er noe bedre. Vanlig brus? Jeg tror egentlig ikke det.

0: fantastisk flink nykommer i musikken er på vei til deg, nemlig Sienna Spiro. Men vi skal også til han som allerede er kjent, Somber. Har holdt på et par år nå, og du skal få han 12-12 straks.
1: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
0: Nei, er du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen.
0: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som er glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det er samboeren min.
1: Meld deg på PFNs Festivalkasino i Lyden av Norge-appen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
13: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
17: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.
17: Vi skal vinne VM, ja.
19: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
20: Måre som Måre.
21: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
22: Vet du hva jeg hører?
21: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
22: Ja, det også.
23: Biltema!
24: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

Sean på å lage rytmer som ingen andre kan ha, altså. Her sammen med Sia I låta Cheap Thrill, som du fikk her på P5 Hits med meg, Tine. Jeg synes det litt deilig når nykommere I musikken kommer og bare danker ned disse her store som allerede kjente. For eksempel Sienna Spiro. Hun har gått en seiersgang på TikTok blant annet, og slapp sin første virale låt I 2025. Og hennes første konsert noensinne, faktisk, den var I 2024 I februar. Så hun er en virkelig ekte nykommer, har ikke holdt på så veldig lenge, men utrolig flink. Og nå slipper hun allerede sitt første album noensinne, den 3. juli. Så her det bare å krysse av I kalenderen og telle ned dager til vi får mer av denne vakre stemmen her.

0: Du får straks med en ny låt, nemlig Rain Me In. Aller først venter Taylor Swift.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
3: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barnesetter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.

Murder on the Dance Floor på P5 Hits, hvor vi skal til Olivia Dean, og sammen med en fin fyr så har hun laget en veldig god låt. Den her kom ut i 2025, noe som gjør at jeg utrolig skuffet for at hun ikke dro med seg den låta her når hun spilte i Oslo i mai. Så det var en liten bummer for meg, men jeg forstår det jo også når hun har så mange andre gode låter å by på. Vi får i hvert fall høre den her da i radioen. Her er Rain.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: En uslåelig artistkombo kommer til deg, Elton John og Dua Lipa, sin remix av Cold Heart. Den skal du få etter pausa. De på plass med en av sine første engelskspråklige låter, nemlig Magnetic. Går det viralt, tro? Ja, låta skal du få hvertfall her på P5.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapsprogram?

0: regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Dere! Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
6: Nei, men nå!
7: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
15: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
16: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.

Pausa og deilig sommerstemning a la 2026. Det var Magnerik her på P5 og skal til et annet boyband I Norge. Akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå, som VG ville sagt. Ja, jeg må bryte inn med en nyhetsmelding. Rock Boys, de anmeldt ikke bare for hets mot samer, grusomme greier, men også for drugs. Ja, de måtte ransake bussen til Rock Boys på en svensk festival, fordi de hadde mistanke om at det kan kanskje ha vært noe droger der inne, altså. Nei, men dere, nå må vi se på realiteten her. De søte gutta her, de kan ikke ha gjort noe så fælt som å ta drugs. Altså, ja, Rock Boys, gutta bak de låtene her, for eksempel. Kokaina. Ja, bomma litt der. Men de har masse andre låter også. For eksempel denne her. Du mistror det snø. Bitch, det bare kokain. Du mistror det snø. Shit, nei, vi trenger kokain. Sett deg ned! Greit. Men de har jo noen sanger som ikke handler om kokain og andre drugs. Ikke sant, gutta? Faen, greit. Jeg prøvde å hjelpe her, men dere kan skylde dere selv. Hvem skulle trodd at Rock Boys hadde drugs I bussen sin? Nei, men fra spøk til alvor, jeg skal ikke blame noen jeg. De fant faktisk ingenting I politiet når de lette, men

deilig lyd, så nå vil jeg at du skal senke skuldrene og leve deg inn I et bilde som jeg har lyst til å male for deg. Og lyden gir deg nostalgi. Det gir deg gnist og livsglede som strømmer gjennom blodårene. Åh, sommeren, det uten tvil den beste årstiden og knyttet til så mange minner opp gjennom årene, ikke sant? Ja, åh, se for deg, sitte ute på terrassen, spise jordbær med fløte. Men sommerne med jordbær I sola, de blir kanskje aldri det samme igjen. Står hele sommeren på spill? Det kan dessverre hende. Ja, for nå har det tydeligvis kommet en sopp til Norge som angriper blant annet jordbærene våre. Nei, den hersens soppen, det måtte ikke bli zombie-invasjon, sånn som I serien The Last of Us. Men jordbærene, de skal den soppen faderen meg ta fra oss. Hæ? Sommeren kommer jo aldri til å bli det samme igjen. Nå det krisemøte I Mattilsynet for å se hvor langt soppen har spredt seg, og om vi kan redde jordbærene våre, ellers så blir det mange nitriste sommere fremover. Så her det bare å kjøpe inn så masse jordbær som bare mulig. Oppfordrer til hamstring her nå, fordi at jordbær, det kunne I hvert fall ikke jeg levd uten nå på sommeren.

Har du en mann der hjemme som du litt ekstra glad i og ikke vil at skal forsvinne fra deg, ja, da det bare å klemme rundt han litt grann ekstra i kveld, eventuelt bare putte en ring på den fingeren, fordi hun løs igjen. Ja, dette en av de kjente whistle-notesene til Ariana Grande. Hun har nemlig blitt singel nok en gang, etter å ha vært sammen med Ethan Slater i et par år nå. Det ryktes jo at hun kom inn i dette forholdet her, og rett og slett fikk han til å gå fra både kone og barn. Mange ser jo på dette her som litt stygt. Jeg vet jo ikke hvor mye som sant på dette her, men best å være på den sikre siden. Hæ? Ja, fortell han at du glad i han før Ariana Grande kommer og bare whistle-noter han fra deg. Og så skal vi til en låt som passer utrolig godt til Ariana Grande. Ja, gitt at ryktene sanne, altså. Det Somber, sin, ja, du gjetter det, Homewrecker. Eller Ariana Grande, som jeg liker å kalle.

0: 2018 er det nye 2026. Sånn er det I hvert fall her på P5, hvor vi skal høre den beste nye musikken. Eller I gammel drakt, kanskje. Dominic Fike sin Baby Doll. Det jo egentlig fra 18, denne her, altså, men sluppet igjen på grunn av TikTok. Og den her, da, sluppet på grunn av en film. Huntrex sin Golden, den får du straks.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen. På elbil.no
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Karglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Karglass.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagre rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
17: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

tilbake til ungdomstida og bare være litt skikkelig tenåringsrebell igjen. Altså, se for deg, det en drittdag på jobb foran deg. Du har oppgaver hjemme som du ikke gidder å starte på. Oppvaskmaskinen flyter over, og du vil bare gi opp og grave deg ned i en svart hette. Det lyden av Dominic Fike sin babydoll for meg. Den her hadde sklidt rett inn i min tenårings-rage-era, altså.

0: Damer på P5 I musikkform, nemlig Harry Styles sin American Girls. Vi skal også innom Delara sin Sjelen, aller først om 3 minutter.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
2: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
1: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema!
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Du kødde med meg nå.
15: Nei,
14: du lå der til den jobben I Trondheim.
15: Ja, jeg gjorde faktisk det.
14: Ok, og det føltes bra liksom?
15: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
14: Ja.
15: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
14: Ja.
15: Hvis du har mulighet, da.
16: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

Alt er for øyeblikket og velsigner ørene til heldige publikummere rundt om i Storbritannia. Han er jo på turné, han der Harry Styles. Og han skal du også få her på P5 Hits med American Girls. Ah, to be a girl, an American girl in a Harry Styles

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: Dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
9: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
10: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
11: Mmm, dette var skikkelig god frokost.
12: Det er First Price.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
12: First Price.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
19: nett. Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme.
15: Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

Og nå på tampen av kvelden skal du få lyden av sommer her på P5. Ja, for det gitarriffet her, det skriker sommer mer enn noe annet kan. Fra Justin Bieber, rett til deg, Despacito.

0: Bli med på P5s festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer ruletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også.
8: Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor... No start, ja. No comprendo español. Can you help, oh?
14: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Du kødder med meg nå.
17: Nei.
16: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
17: Ja, jeg gjorde faktisk det.
16: Ok, og det føltes bra liksom?
17: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
16: Ja.
17: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
16: Ja.
17: Hvis du har mulighet, da.
18: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme.
15: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: veldig behagelig.
3: Ja.
2: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
2: Hvis du har mulighet, da.
4: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema!
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Karglass.
2: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
1: Hurtigruta Karglass.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Dette var skikkelig god frokost.
10: Det first prize.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
13: med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit, liksom.
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord, når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
8: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Steinsprut og ruteskift.

0: skikkelig god frokost.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
2: er First Price. Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
12: Eller
13: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle det, vet du.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverk gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Oi, prrr, ja.
17: Passer du at jeg ringer, eller?
16: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
1: Ja.
0: Og det var greit liksom?
1: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
0: Ja vel?
1: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
0: Nei.
2: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i elbilforeningen på elbil.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price, og det er First Price.
8: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerketrabane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Karglass.
13: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i P5s Festivalkasino.
1: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samarbeid med.
0: Meld deg på P5s Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Basshunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
15: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Du kødde med meg nå.
19: Nei,
18: du lå der til den jobben i Trondheim.
19: Ja, jeg gjorde faktisk det.
18: Ok, og det føltes bra liksom?
19: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
18: Ja.
19: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
18: Ja.
19: Hvis du har mulighet, da.
20: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
21: Elektroimportøren.
22: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
23: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss

0: for skikkelig god frokost.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det er First Price. Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rigolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.